0: kon leer, ook omdat hulle uitstekende akteurs gebruik het.
1: Daar is niks belangriker as familie nie. Ons is al 150 jaar op hierdie plaas en ek weet nie hoe lyk die toekoms nie. Daar word gereeld gesê, 'n mens waardeer dikwels eers iets wanneer jy dit nie meer het nie. Soms lê geluk in verlies.

0: pas. ETV se eerste plaaslik vervaardigde Afrikaanse daaglikse drama oor al die liefdesverhoudings en donker geheime op die fiktieve plaas Subatskloof in die Kaapse wynlande. Die storie het gefokus rondom drie families wat op die gesogte wynplaas saamleef en werk. Die intriges en dinge in die Abram, Suster en Marie huishoudings het kykers aan die gons gehad en soms ook op die randjie van hul stoele. Daar was verraad, gesinskonflikte en ja, ook moord. Die uitsaaier het na twee seisoene besluit om halt te roep en so is 'n saftig genomineerde superreeks tot stilstand geruk en kykersaarte was gebroke toe die kelderdeure na net 2,5 jaar permanent sluit. En na 610 skietdae op die wynplaas Plazier in Simonium het Kelders van Geheime in laaste episodes vervilm op maandag 6 Julie 2026. En so is die laaste druppel uit die kykgenootbottel van drama, spanning, intrige en liefde op Vrydag 14 Augustus aan kykers geskink. Kelders van Geheime se skeppers Karen Meyring en Feltem Masimela, wat ook hoofskrywer was, was oorgehaal om gehore ten volle toegang te bied tot plaaslik vervaardigde Afrikaanse inhoud. Vir hulle was dit nie net nog 'n produksie nie, maar eerder 'n belewenis en 'n reuse opgewondenheid het landwyd vlam gevat met die bekendstelling van die gewilde reeks wat op 6 Mei 2024 afgeskop het.
1: ETV het my gekontak om te hoor of ek belangstel om iets voor te lê vir 'n nuwe Afrikaanse telenovelle. Toe ek besluit ek kry my span by mekaar en dit was Saartjie Botha en Feltem Masimela en ons het toe gewerk aan idees en so en Saartjie kom toe op met die konsep van 'n wynplaas en omgewing. Die hiërargie en alles wat binne in so 'n besigheid gebeur is baie ideaal vir 'n storie wat ons dan in 'n telenovelle sal kon omskep. En Feltem val toe 100% in daarby en so is die idee gebore vir Kelders van Geheime, titel en al.
2: Dit was toe my foon lui en Karen Meyring vir my bel om haar te kom sien by haar huis in Stellenbosch om 'n voorlegging te kom doen. Sy moes 'n dramareeks voorlê, 'n telenovelle van 260 episodes. Dit moet Afrikaans wees en dit moet 'n opwindende nuwe storiewêreld oopmaak vir hulle gehoor. Ons besef toe, okay, ons gaan hierdie, dis nou ek en Karen Meyring en Saartjie Botha en Janine Opperman. Ons gaan nou hierdie storiewêreld probeer skep, maar iets wat ons nog nie voorheen op televisie gesien het op hierdie skaal nie. En dit nie moes toe nou na die wereld van boerdery toe, wynboerdery. Ons het nog nie die kontrak gekry om die reeks te vervaardig nie. Ons het nog net 'n ontwikkelingskontrak gekry. So het vir ons 'n aparte kontrak gegee om 260 episodes te skryf en dan sal hulle uiteindelik laat weet wanneer ons kan begin vervilm. In hierdie periode, dit was nou 2023, ek was toe nog steeds die hoofskrywer van Arends Vlei vir 6 jaar. In die tyd was ons nog in die middel van ons 6de seisoen.
3: Naar ons vlei.
2: Sewende Laan was ook nog op SABC 2. Toe Kelder van Geheime en ETV besluit dat hulle gaan nou hierdie projek ontwikkel, was daar nog steeds heel wat ander Afrikaanse produksies op die lig. Ons sou net slegs deel vorm van dit wanneer ons uiteindelik begin uitsaai. In Oktober van 2023 toe hulle het vir Arends Vlei toe gekanselleer en hy selfde periode kom die nuus toe uit dat Sewende Laan ook klaar maak einde 2023 op Boxing Day. En op een of ander manier, soos ek het verstaan, was Sewende Laan se kanselasie 'n tipe van 'n katalisator vir hulle om toe uiteindelik te besluit om wel vir Kelders van Geheime te laat vervilm. So ons kry toe onmiddellik nog 'n kontrak en hierdie kontrak is dan nou die produksiekontrak basis om onmiddellik te begin om die te besluit op 'n rolverdeling en om die crew aan te stel en dan ook natuurlik waar om te besluit waar ons hierdie reeks gaan skiet. Ons het besluit op Plezier de Mal wynplaas in Simondium en ons is soontoe, ons moes 'n ou herehuis gaan restoreer en ons het ons hele familie daarin getrek. Dit was ons hoof location waar ons geskiet het, plus die nog 'n huis wat hulle noem die lynhuis wat naby die van ons was op 'n werkende plaas en die lynhuis was naby die werkende plaas proestasies en hulle kelder, 'n monster om aan te vat. Maar het was baie, baie opwindend van die begin af. En ons het geweet, ons doen iets wat niemand anders doen nie. Ons het ook glad nie in die studio geskiet nie. Die hele story moes op hierdie wynplaas gebeur, ook omdat ons nie die geld gehad om enigiets meer as net die wynplaas te kon doen nie.
0: Natuurlik moes daar ook 'n temalied gekies word en die hulp van die talentvolle sanger en veelsuidige musiekvervaardiger Loukie Rathman is nader gehark.
1: Daar was natuurlik ongelooflik baie hoogtepunte en maar ek dink een daarvan is beslis ook die feit dat ons toe nou uiteindelik ook vir 8 SAFTAs genomineer is. Uiteindelik het ons net een gewen en dit was vir die liedjie, vir die temaliedjie wat Loukie Rathman en geskryf het en Les Javan gesing het. Die idee van die liedjie was juist omdat dink Les Javan wat by Delta Solums gesing het, die hele ding van daai agtergrond om hom in te trek ook om die liedjie te sing was regtig 'n voorreg toe hy ja sê en Loukie sê ja om die musiek te doen. Dit was ja, dit was 'n groot hoogtepunt ook.
4: En sy vra my of ek die temalied kan skryf en vervaardig vir hulle. In daai tyd is nog glad die idee gehad hoe Kelders van Geheime klink of lyk nie. Hulle was nog besig om aan baie van die draaiboeke ook te werk, maar hulle kon basies vir my nog niks wys nie. Ek het die sinopsis gelees van Kelders van Geheime en ek moes my idees en my lirieke basies baseer van dit af. En ons is omtrent, ek dink deur soos 5 of 6 weergawes om by hierdie temalied uit te kom wat almal nou ken van Kelders van Geheime. Die eerste een het iets soos dit geklink, hierdie het niemand nog gehoor nie.

0: ek het die eerste een maar so klein bietjie hierheen pad geskiet om eerlik te wees. Ek het nog nie regtig afspraak met hulle gemaak of ons het nog nie regtig te deur gepraat nie. En sy sê toe vir my, jy sal het gedink om bietjie van 'n ander rigting te gaan met hierdie. Daar's toe gesprekke om natuurlik vir die legendariese Leslie Jovan te kry om hierdie te sing. En hierdie verander toe natuurlik my hele benadering tot die skryf en die skep van Kelders van Geheim as tema lied. Nou is Leslie Jovan aan boord, ons het die kanaal wat insaai het, ek en Karen is ook heen en weer, ons probeer uitfigure, hoe gaan hierdie ding klink? Karen stuur toe vir my een van Leslie se liedjies met die naam van Met jou aan my sy.
1: In my hart, met jou aan my sy.
0: Toe gaan ek terug en ek maak 'n nuwe skepping van die Kelders van Geheim met tema lied, skryf iets heeltemal nuuts wat amper meer in hierdie wêreld leef van Leslie se liedjie Met jou aan my sy. Toe kom ek by hierdie uit wat weergawe 2 was.

So Karin sê vir my, die lirieke is amper daar, maar het is amper meer aan die lichte kant van waar die thema lied moet land. So ek weet ek moet dit donkerder maak en in die einde, as ons sing die kelders van geheime, daar waar ons eindig moet het meer mysterieus wees, verskeie gesprekke met die kanaal ook gehad, toe gaan ons aan na weergawe 3 toe, wat so klink.

So hierdie tema lied was meer viool en klavier gedrewe. En ons wou toe die gitaar en die banjo klank weer terugbring en basis die middenweg kry tussen die gitaarklanke en die viool en die klavier. En dis toe ons by die antwoord uitkom en ek stuur dit toe vir Leslie om te gaan opneem en wat 'n voorreg vir my om saam met so legendariese kunstenaar te werk. En ek weet, vir al kunstenaars soos hy wat net hulle eie lirieke en komposisies opneem, is dit altyd 'n groot ding om iemand anderster se komposisie en lirieke te sing. En Leslie se stem het natuurlik net lewe gegee aan die kelders van geheime temalied en dit sou nie dieselfde gewees het sonder hom nie. En het dit ook natuurlik Best Achievement in Original Theme Song for a Telenovela gewen by die jaar se SAFTA toekennings. So ek speel dan vir julle die finale weergawe van Kelders van Geheime met Leslie Jovan.

0: two, one, Oxy.
1: Met die seens wil nie vandag saam met die groot mense eet nie.
2: Wel, as hulle pa meer authority was en nie al die dissipline vir die ma los nie, sou die kinders by die reels hou. Vooral CJ.
3: Môre, ma.
4: Môre? Kelders van Geheime was 'n storie vir almal en die Ritz akteurs het onder kykers se velle ingekruip.
5: Was ons baie belangrik om die groot verskeidenheid in Afrikaans op ons skerm te kon verteenwoordig en ook die verskillende generasies, die variëteite in Afrikaans. Dit was vir ons belangrik dat al die karakters uiteindelik nie dieselfde Afrikaans hoef te gepraat het nie, omdat hulle uit verskillende omgewings gekom het. Maar toch het ons baie komplimente ontvang vir die ongelooflike organiese diversiteit en mense het so verlief geraak op die karakters dat niks anders saak gemaak nie. Hulle het sommige karakters baie lief gehad en sommige karakters natuurlik nie baie van gehou nie, soos wat dit natuurlik moet wees in so'n story.
4: Gesoute akteurs soos Seth Wynjoel, Nick de Jager, Rihanna Alfreds, Benet Ibrahim, Sandra Prinsloo, Romilda van Rensburg en ook David Minnar het saam met ander talentvolles soos Gionel, Veronique Jafta, Dwayne Williams, Vashti Prins en Rushni Ferguson so saam die magic op die kassie laat ontplof.
6: Ek weet die kanker is terug.
7: Jy sê vir niemand nie, hoor jy my?
8: Ja, jy weet, Karen Meiring het my gebel, is ewig geheimsinnig gesê, ek moet met jou praat. Dit was toe nou die vorige jaar voor ons begin het, en toe sy my gebel en gebel, sê ek, ek doen dit nie, eintlik nie, want ek hou van my theaterwerk, jy weet, ek moet nog my theaterwerk. Toe sê hulle nie, hulle sal my afgeef om nog theater te doen. Toe sê ek nie, maar okay, dan sal ek kyk daarna, en hulle vertel toe vir my, en Veldum kom toe, en hy vertel toe van, hy was toe nou die hoofskrywer, klink toe vir my baie lekker, en nou ja, toe kom ek hier aan, en groot opgewondenheid, heeltemal een nieuwe project en ek kon nie glo wat hulle alles hier gedoen het nie, hulle daar die hele ou herenhuis gerestaureer van die grond af op en het lyk te prachtig. Dit is een reis wat jy opgaan en is een karakter wat jy goed leer ken, dat jy hoef jy eers mee te dink nie, jy weet asof sy net sommer uit jou mond uit begin praat. En ander ding wat vreeslik lekker was, hulle was nie verskriklik heilig op tekste nie, jy mag goed verander het as jy gevoel het, het sit nie lekker in jou mond nie, dan kan jy dit bykie aanpas, jy weet, solank is dit natuurlijk nog ordentlik klink en goed klink. As jy hier aankom en jy trek die kleren aan en jou gemering is gedoen en jou haar is gedoen, dan is jy die karakter. As ek moet sê, as ek iets by Hermien geleer het, ook is dat, ek denk sy is baie meer verdraagsam as ek. Ek denk sy is, ek is een baie ongeduldige mens, sy is baie meer geduldig as ek. Sy is ook soms opvleend. Sy het my ook gedwong om na sekere aspekte in myself te kyk. Ek denk ek is een bykie meer geduldig nou. Ek denk ek is een bykie... Geneig om miskien sê nie, wacht na Prins, dus het nou eers wacht voor jou mond.
9: En is dit die persoon die jy dink die beste is om weer van hierdie plaas een sukses te maak?
10: Ek dink nie jy dit geweet nie.
4: Vanjaar is sy 40ste jaar in die bedryf. Seth Wynjoel is 'n bekende gesig in almal se sitkamers al gewees eens op 'n tyd as Joey Suster.
11: Hoorie, in hierdie keer het ek nou gedink, nee, maar ek het selfs my agent gepraat en vir gesê, luister nie, my darling, ek dink ek gaan nou nie meer jaarkontrakte en goed te doen nie. Wat ek wel gaan doen, ek gaan nie totaal aftree, soos in by die huis lê en wag om dood te gaan nie. Nee, ek gaan nou net guest appearances doen. Joey, man, dit gebeur en ek het my nou half commit met Teltom toe. Hulle nou vraag, hulle het nou hierdie ding en wil ek iemand deel wie sy werk. En ek, so lief vir die klom, man. Jy weet, en ek het toen nie anders as om te sê, ja, Teltom, man, ek sal het doen, man. Maar jy weet, ek is eindelijk vir myself om af te tree.
4: Sou jy sê dat Joey een verlenging is van Sedwin?
11: In een mate, ja, in een mate, ja, want as baie, sal ek sê, moraliteite in Rosa, hy nie groot geword het, jy weet, en hy verwacht allemaal rondom hom, moet maar, jy weet, in die spoor trap, want ek, Sedwin persoonlijk, hou niks van nonsens, jy weet, kos die lewe het sy reels, daar is discipline aan verbonden, en ek het sê, het baie, ek het specifiek, van my kinders dit geleer gesê, hoor jy, die life has rules, persoon jy maar, dis so plein soos dit.
4: Die einde van die reeks, wat het dit gedoen vir jou binneste, hoe het jy gevoel oor die nuus?
11: Wel, dit was vir my amper al soos soos 'n indicator om te sê, nee, sê, want die besluit wat jy gehad het om bietjie af te skalen en meer towards aftrede te dink, hier is nou die regte geleentheid. Mm. So, it is probably the way it should be. Miskien is die nou die tyd wanneer ek nou indirect gesê word, hoor jy nou, stop nou. Okay? En ek glo dit. Ek glo dis die regte timing is reg. Ek wil net stukkies hier, stukkies daar doen. En dan wil ek die res van die tyd leisurely my lewe geniet.
12: As jy my ooit, maar ooit in die rug steek, stuur ek hulle vir jou terug in 3 kiste. Verstaan ons mekaar? Ek gaan alles terug eis wat jy en Hermine van my probeer afneem het. Ek is nou. Ek het later as karakter ingekom. Ek was op die lughawe, denk ek, toe Karen Meyring my gebel het. En toe sê sy vir my, ek het vir jou rol van 'n leeftijd. En dit was waar. En dit was Octavia. Flip, wat 'n rol. Ek het gedink, ek het haar onder die belt, maar dan kom daar net weer 'n twist. So, sy is baie kleurvol, baie kompleks. En het is uitdagend geweest om haar te speel. Af van dag 1 af kom sy met 'n groot stuk geschiedenis. Dit was haar plaas, sy was die wijnmaker van die kontrei, al die prijse gewen wat Charles natuurlijk oorsee, ingepalle met terwijl ek eindelijk die krediet moest kry, maar hy het van my ontslaag geraak, want hy het verlief geraak op my beste vriendin, Hermine. Toe op jou einde maak ek en Hermine vrede en vergewe, want daar was baie verliese en moorde en dood en begrafnisse, wat die mens net terugstaan en sê, vriendskap is belangrik. Weet jy, een karakter loop saam met jou, en dis nie asof ek Octavia begrawe nie, daar is asof, kan mens rarig glo, dis verby. Ek weet nie, ek verstaan dit nie mooi nie, en dalk herleef sy op 'n ander manier, ons sê mos nie heeltemal dit is noodwendig klaar nie. Ek het baie lief geraak vir hierdie plek, my plaas, of ek noem dit my plaas, dit sal altyd wees. Daar sal altyd 'n stukkie van my agterbly hier, as ek hierdie berge sien. So, ek sal verlang, ja.
13: Oh, wat? Waar is ek nou die keeper van jou geheim?
14: Ek is jammer dat aan die sein het, ek moes gesien het.
13: Ja, ek ook, Brenda, ek ook.
14: Dit was nooit my intention om dinge so ver te laat gaan.
13: Oh, ja, it just happened. Baie convenient. Jy is die eerste vrees in die cheaters manual.
15: Oké, hallo mense, my naam is Rihanna Alfreds en ek vertolk die rol van Sandy Seister. Al die vrouwmense soos my ma en my aunties, hulle is hierdie karakter, hulle soos, daar is al die mense wat vir my, ja, groot gemaakt het oor die jare. En daar is ook om sy so blerdie extra is. Ek kan blerdie sê, maar okay. Sy is extra, maar ons allemaal het een auntie so, ons allemaal het een ma wat so is. So, is baie relatable, sy week op my nerves, sy week op amal sy nerves, sy het die groot staart.
16: Wat van Sandy se gewilde sê goedjies? Wat is jou gunsteling een as jy kan onthou?
15: Heilige blou bloed van genade. Heilige blou bloed van...
16: Natuurlik was daar ook die skirke wat kykers dikwels warm onder die kraag gehad het. Vooral Roisin Ferguson in die rol van Veronique Marais, aka Dawn Steenkamp, en haar pa, die nare Alistair, gespeel deur Maurice Carpidi.
17: Nee, ek maak nou die mense dood, soos Veronique nie. Maar, ons al twee weet precies wie ons is as mens. Ek gaan Veronique definitief baie mis. Sy het my geleer om vreesloos te wees. En al stem ek baie met haar keuse saam nie, weet sy precies wie sy is as mens. En sy staan bankvas agter haar besluite. Ek het geniet om haar te probeer verstaan, om in haar kop en haar hart in te kruip, en om uit te vind hoekom sy doen wat sy doen, en wie sy eintlik is. Ek gaan het ook mis om 'n karakter te speel wat my elke dag uitdaag. Het is moeilik om te dink ek moet haar laat gaan. Ek dink baie van ons kykers was ook lief vir haar. Al het sy amal se bloeddruk opgestoot. Meeste van ons kykers wou seker in die televisie inklim en vir Veronique harde klap gee.
18: Wat kan ek sê? Alistair Steenkamp is sonder enige twyfel een van die mees hardvochtigste, wreedste en koudste karakters wat ek ooit die vorige gehad het om te speel. Om hom te speel was iets wat my in baie donker hoekies ingedwing het waar ek self ongemaklik gevoel het en ek gaan nie voorgee dat het maklik was nie. Ek moet eerlik wees en sê, om vaarwel te sê aan Alistair Steenkamp, het pla my bietjie. Hy was nooit gewoon te bly nie. So wat geloof het nog soveel meer geheime gehad om te gee, soveel meer stories wat in die skaduwees gewag het om vertel te word, wat 'n fenomenale reis was het nie gewees nie.
5: Ek is baie trots op die ongelooflike werk wat ons regisseurs en die mense agter die skerms gedoen het Ons kunstafdeling het uitsonderlike werk verrig. Met elke stel wat hulle ontwerp, kry ek Sonnepool het dit aan hanteer. Ons produksiebestuurspan het ongelooflike uitdagings gehad met die dat ons op 'n plaas geskiet het en akteurs elke oggend uit die Kaap uit moes kom op stel ensovoorts ensovoorts. Dit was dit was nie net om by studio op te daag en dinge binne in beheerde omstandighede te doen nie. In die winter is ons getrotseer deur die weer, deur baie reën en ons moes aanpas, ons moet produksie aanpas daarvolgens. So ja, hierdie mense het uit hulle pad uitgegaan en die ekstra myl gestap om al hierdie uitdagings te oorkom, om nog steeds te sorg dat ons met goeie produksiewaarde, uitstekende produksiewaarde vir ons kykers daar te kan stel.
4: Andrei van Heerden was die naproduksie toesighouer en aanlyn redigeerder wat sake agter die skerms reggetimmer het.
19: As aanlyn redigeerder en navervaardigings toesighouer is my kantoor basies die laaste stop voor die episode op lig gaan. En as ons praat van 'n telenovela met 595 episodes, praat ons van 'n reuse aan 'n lopende masjien wat nooit regtig gaan slaap nie. My rol het eintlik twee kante. Aan die toesighoudende kant gaan het oor die groot prentjie en logistiek om te verseker dat die hele werkvloei van die oomblik wat die kameras op bestel op 'n rol tot by klankmenging, kleurgradering, visuele effekte en finale aflewering soos klokslag verloop. Tydlyne by 'n daaglikse telenovela is genadeloos. Aan die aanlyn kant sit ek self agter die knoppies vir die finale afronding. Dis waar ons seker maak die beeldkwaliteit, titels, grafika, kleurkontras en tegniese uitsaaistandaarde perfek aan mekaar gesit is. Ons neem al daai rou emosie, drama en harde werk van die akteurs en regisseurs en poets dit dat dit kristalhelder op die kykers se skerms by die huis lyk. Om al die 595 episodes deur daardie pipeline te stoot, vereis ongelooflike dissipline, 'n skerp oog vir detail en 'n passievolle span wat mekaar vertrou. Dit voel soms soos 'n daaglikse marathon, maar die oomblik as jy daai voltooide episode op televisie sien speel en die gehoor se reaksie beleef, weet jy elke dag in die regeringsateljee was elke sekonde werd.
4: Vir die aktrise en skrywer Ilse Oppold het daar 'n ander verrassing gewag, een wat sy glad nie sien kom het nie.
20: Ek en jy is nie meer getroud nie, so hierdie gesaamwonery moet nou eind kry.
21: Dankie dat jy bereid is om weer te probeer.
22: Surprise! Is dit die oomblik wat nou nie meer van vertel?
23: Ek was een van die draaiboekskrywers op Kelders van Geheime. Ek het gelaf om op kelders te skryf, omdat daar soveel verskillende gedagtes van Afrikaans was. So ek kon 'n bietjie daai, as 'n skrywer kon ek daai muscle flex. En ek het baie gehou van die ryk tapestry van Afrikaans wat het tot gevolg gehad. Het al die verskillende kleure en klanke en kulture wat al saamvloei in een vibrant story. So een plaas maar 'n klomp uiteenlopende karakters en families en facette en statusvlakke. En dan het ek natuurlik mos ook my terugkeer tot die TV-skerm gehad met die nare onbeskofte meisie Kitty Jacobs. Stywe ruggie wat pizza ex-vrou wat net nie wil verdwaai nie en wat arme Sandy se lewe hel gemaak het. Hier ek al was rou, uitgevat buitenkant maar vrot van binne. Ek het actually as draaiboekskrywer Kitty se opening scenes gehad en ek het nogals gewonder, wie gaan nou die girl speel, die actress moet mos stelwol op haar tande hê. Toe maak ek nogals die pap ekstra dik aan met die opening scene, ek maak vir ekstra rou. En toe, 2 maande later, staan ek daar in Kitty se kostuum en ek moes my eie woorde slip en dit toe uitspoeg uit Kitty se mondheid. Die ander actors het lekker vir my gelag, want ek het 'n hele paar keer in disbelief gesê, ja, het ek nie geskryf, die girl is mos onbeskopt.
24: My naam is Ricardo Arendse en ek was deel van die Kelders van Geheime skryfspan. Een van die dinge waarna ek uitgesien het was hierdie nuwe tipe story wat ons wil vertel, waar ons veral die breinkyker of die breingemeenskap in ander omstandighede sien, in ander situasies en in ander werelde, waar hulle nie net die wereld

0: dat tot so 'n einde moes kom.
1: Maar ten spyte van die skielike en ontydige einde van hierdie superreeks, is daar ook dankbaarheid vir nuwe bande en vriendskappe wat op stel gebou is.
2: Dis hoekom hulle so lank gebly het en hulle sou dit vir nog 3 jaar kon doen as ons toegelaat was om dit te doen, maar ongelukkig het dit nou nie so uitgewerk nie. Nietemin was dit nog steeds 'n voorreg om in daai tyd geleefend te sit en te weet daar was op ons beste aande meer as 2 miljoen mense wat elke aand gekyk het. Is iets wat sommer op televisie gebeur waar so baie kykers opdaag nie, veral partyk het ons kykertalle in die 2 miljoen gesit oor die December tydperk wanneer mense gewoonlik nie televisie kyk nie. En dit was net wonderlik om te sien hoe hulle van die karakters gehou het en dit was bittersoet na die einde se kant toe. Maar ons het iets merkwaardig aan mekaar gesit en ek dink ons gaan vir ewig trots wees op wat ons kon regkry op ETV en in Afrikaans.
3: Om kelders te kon vervaardig was 'n ongelooflike voorreg en 'n belewenis. En ook om met die mense te werk waarmee ons gewerk het en hulle toewyding was wonderlik. Ek het soveel respek en soveel meer respek vir Afrikaanse en enige kunstenaar, basies die akteurs wat op kelders gewerk het, wat al daardie uitdagings te bowe gekom het om met formidabele performances uit te stap.
1: Vanet Ibrahim het uit Johannesburg uitgetrek om die rol van Nena Abrams te kom vertolk in Kelders van Geheime. 'N karakter wat onder haar vel ingekruip het en ook in die harte van die kykers. Die einde van die pad was vir haar 'n bitter pil om te sluk, maar die bande wat sy gebou het op stel, het soveel vreugde gebring.
4: Om te dink, daar gaan nie meer die reis elke oggend op die erf 45 na die plaas toe wees nie, om te weet ons gaan nie meer mekaar sien nie, om te weet ons gaan nie meer met mekaar ek nie, om te weet, daar gaan nie meer die sonopkoms nie of die sonondergangs wees op die plaas nie. Dis nogal hartseer. Ek was hier van die begin en dit was nogal moeilik om te aanvaard dat die mat net so onder ons voet uitgeruk is. Ons het groot idees gehad daarvoor. Nou is dit alles tot einde niet. Die een fantastische ding daarvan is dat ons wonderlijke verhoudings met mekaar het en ek denk dit is vriendskappe wat sal bly en daarvoor is ek baie dankbaar.
5: Wat ek meeste van Kelders gaan mis is die mense. Die stel word soos 'n tweede huis. En my mede-akteurs en die res van die span word 'n familie.
6: En die ander wonderlike ding is natuurlik ons onder 2.5 jaar lank se reis is, het ons 'n familie geword. Jy weet die mense, ons is baie lief vir mekaar. Nie net die spelers nie, die spelers ook. Jy weet ek gaan hulle verskriklik mis. Maar ook die tegnisi. Jy weet die mense met wie ons baie tyd spandeer is natuurlik die mense wat die hare doen en die grimering doen en kostuums doen en die span op die stel. Ons is regtig 'n familie. Dit is 'n wonderlike gevoel.

0: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
1: Die opname was baie moeilik, want ek weet, party weetlippe kon ek nie opwarm voor die tyd nie. En die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkomst. So dit was regtig absurd eintlik, as mens daaraan dink.
2: Welkom by Hoor Hoor, 'n kort dokumentaar oor plaaslike kunstenaars, net hier op RSG. My naam is Sue Pyle Slabbert en vanaand leer ken ons vir DJ Jazzy D, the Groove Master, bietjie beter. DJ Jazzy D het treffers soos Like I'm Gonna Lose You, Can't Take My Eyes Off You, en die program gaan afgesluit word met die groot treffer Lady Soul, waaroor ek om 'n hele paar vrae gevra het. Ek het bietjie saam met hom gaan kuier en meer uitgevind oor sy loopbaan. 'N Wonderlike reis wat oor

0: Daar was 'n ouetjie wat ook om naam DJ Jazzy D. Hy het ook die naam gehad, DJ Jazzy D. En toe die volgende week, sien ek was nog 'n ouwe ook wat sommer DJ Jazzy D was. En ek dink die derde week het ek gehoor van nog 'n Jazzy D. Toe sê ek, nee, ek moet bietjie iets insit, laat vir my bietjie different laat klink. En dat mense kan weet, wat is die verskil tussen allemaal. En dis die rede hoekom ek Groovemaster en is het. En Groovemaster is een ou wat altyd... Kijk, jy krijg verskillende DJ's vandag. Jy krijg van die wat net kom en speel en is baie stil. En dan krijg jy een takbox soos ek wat rondspring. Toe gooi ek maar de Groovemaster in, want ek spring altyd rond en maak klom geraas op my microfoon.
1: Wat is jou vroegste herinnering van muziek in jou leven?
0: Ah, Brenda Fassie. Weekend special, die phone chaka chaka. Ek kan net dink aan die stories waar ons op 'n Vrydag na die OK Bazaar daai jare toe geloop het. En as jy daar aankom en dan koop jy hierdie 7-inch records, wat noem hulle plate. Ons het hulle daar gekoop, dit was altyd so exciting moment om die nuwe musiek te hoor. En ons het altyd uitgekyk vir Brenda, Fassie en die phone chaka chaka. Dis wat ek kan doen.
2: Let's go!

0: It is net getiteld Happy Birthday. En DJ Jazzy D, the Groove Master, is juist gebore op Augustus die 10de 1973. En leef tot vandag toe nog sy passie uit. Net voor dit het ons geluister na Love in Silence. Die liedjie wat ons program afgeskop het, sy titel, is Wonderful, wat hy doen saam met die sangeres Marichelle. Hy vertel meer oor haar.
1: So Marichelle is Afrikaans sanger. Toe ek haar stem luister, toe sê ek van haar, hoorie so, ek dink ons moet meer na soulful kant toe gaan met jou stem, om te kyk how far we can push you. Dink sy het een of twee albums wat sy al uit het, maar sy het nog nooit die sukses gehad wat Wonderful voor ons gebruik. Ek dink Wonderful sit amper op 2 miljoen views op YouTube. Hy het baie goed gedoen. It's amazing as jy iemand anders sy stem kan change in iets wat hulle nie noodwendig sal doen nie. So sy sal nooit so R&B soul gedoen, maar sy was baie open na die idea en sy was gewillig om te werk. En dis die rede hoekom ons so suksesvol was met die song.
0: Wat drijf jou om na al hierdie jare nog steeds so passievol te wees oor dit wat jy doen?
1: Ek weet, ek is honger. Ek bly honger. Ek weet nie, is dit maar een kleerling ding. Maar ek bly honger. Ek weet, as ek nou na een geek toe gaan en hulle sê, jy moet net DJ Jazzy die speel, dan weet ek, ek sal die mense kan entertain van miskien 2 of 3 ure net met wat ek geproduce het. Maar ek soek meer. Kijk, jy begin met jou local dorpie waar jy in is en dan gaan jy uit na jou land toe as in Suid-Afrika en dan kyk jy na Afrika en dan kyk jy na die wereld. So, jy wil altyd groei in die industrie. Something for the soul. I heard a song the other day and it had this beautiful hook in the song. And in that hook they said more of you. And to me it made sense.

0: Jy het al op menigte radiostasies jou stem laat hoor. Onthou jy nog die heel eerste regstreekse uitsending?
1: O nee, ek wil ek ook nie onthou nie. Ek dink die mense moes seker gehardloop het. Weet wat, ek was eintlik nie ou vir radio nie. Ek glo nie ek was gemaak vir radio nie, want ek is 'n DJ en 'n DJ se werk is totaal verskil van iemand wat in die radiobedryf is. DJ se werk is hy sien hy mense voor hom en hom job is om seker te maak hy mense dans wat jy op radio is, jy sit in 'n ateljee, jy sien niemand, so jy kan net speel. So dat is twee verskille. Radio, jy luister, maar as jy voor hy DJ staan, wil jy dans. As ek nou terug gaan na 2005, wanneer ek Lady Soul gereleased het, die jare moes jy een record label by jou gehad, wat jy moet ondersteun van een record label. Jy het een marketing department gehad, hulle het een team gehad wat jou video management doen. Daar was een team wat net jou songs op radio gekry, op televisie gekry het. So hulle het al hierdie verskillende professionals gehad wat vir jou kon gewerk het. Wat nou gebeur, jy kan by jou huis sit en jy kan een song morgen release sonder die hulp van een record label. Jy het die advantages van social media.
0: Vir enige kunstenaar en vir jouself in kluis, as een mens so 'n treffer het, is dit dan moeilik om dit op te volg of voel jy dan die deur het oopgegaan vir jou om dan jou eie paadjie te loop?
1: Kyk, jy moet begin. Daar is die bottom line. You must begin somewhere. Ek dink as jy die eerste treffer maak waar jy weet, allemaal hou van hom. Dit maak jou naam meer beroemd onder mense. En hulle gee jou meer van 'n kans om te luister na jou.
0: Praat gou ook met my oor jou ander samenwerkings met ander kunstenaars.
1: Ja, dat is een hele klomp van hulle. Tentenio is een van hulle. Daar is Dr. Victor. Ek het met TK gewerk. Ek het Jamali se eerste album, het ek 3 songs daar op gedoen. Ek het paar songs vir hulle geproduce. Dan is daar ook Tembi Siete. Sy was part van Boomshaka. En dan is daar over die naam van Cabello Boogalab. Hy was part van TKZ. Kurt Darren self. Ek het paar treffers met hom gedoen. Hy was seker nou 2 of 3 maanden terug by my huis. In sy nieuwe song wat ons mee bezig is. Op die oomblik werk ek met baie international voice artists. Jy sal het nie geloof nie, dat is beroemde singers wat jy nou kan betaal om op jou songs te wees, ja.
0: As ons teruggaan na sy eerste album, Another Story, kan jy treffers soos Somewhere Over the Rainbow, Clap Clap Sound, Marabastad. Maar as jy my die geleentheid sal gun om na hy groot treffer aan te kondig om ons program hier af te sluit.
1: This song was produced in 1998. We only got the opportunity to release this to the public in 2005. DJ Jazzy D, Lady Soul, this song is 21 years old.

In maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialist Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.

Goeienaand en baie welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en dis weer jazz hier op RSG. Dis jazz aan die eerste jazz aan van September. Nou waarin die aarde nou weer begin stilstil kleur verander. Nou lente kom selde met, soos Engels ons sê, fanfare. Dit begin met klein tekens, 'n blom, knop, 'n warmer lig, 'n voël wat weer sing. Miskien is dit hoe hoop werk, nie as 'n groot sprong nie, maar as een klein tree. Vanaand gee ons daar die eerste tree vir die musiek, 10 liedjies, 10 stories en hopelik teen die einde van die program, 'n huppel in jou stap. Ons begin met 'n vrou wie se glimlag, 'n mens amper kan hoor, dit is Natalie Cole, met This Will Be, met hier op RSG.

Natalie Vreugde en Quincy Jones ondeentheid. Quincy het altyd geglo dat 'n melody eenvoudig genoeg moet wees dat 'n kind dit sommer kan fluit. Hy het later vertel dat bossa nova binne omtrent so 20 minute ontstaan het en tog het hierdie treffer 'n melodie geword wat een van die bekendste instrumentale temas in moderne musiek is. Nou verander ons die lig heeltemal. Nou stel jou voor 'n houtkerk waar laatmiddag son deur gekleurde vensters val. Daar staan Nina Simone, nie net as 'n sangeres nie, maar as 'n stem van waardigheid. En hierdie lied vra nie hoe vryheid lyk nie. Dit vra hoe dit voel.

0: Sudu Pukwana, se Diamond Express voel soos 'n trein wat Kaapstad, London en Johannesburg in een asem verbind. Nou sy saksofoon hardloop nie weg van pyn nie, dit dans reg deur dit. Dis Suid-Afrikaanse jazz op sy mees dapperste of op sy beste. Ons neem nou gou vinnig 'n kort blaaskans, so moenie weggaan nie, want na die breek ontmoet ons een van die jongste groot jazzstemme van ons tyd. Nou sy laat aan 'n ou standaard klink asof hy vanoggend geskryf is. Samara Joy, wag net hier op Jazz op RSG met my vriend Rico Lucas. Volgende, net hierna.
1: Ek wou 'n tandarts word.
2: Regtig?
1: En die enig in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou, en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes, noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou ding in 'n tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek, het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
2: Dis dit verby.
1: Dis dit verby.
3: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
0: Welkom terug. Nou, as lente 'n stem gehad het, sou dit dalk so iets wees, sag, helder en vol belofte. Samara Joy het binne 'n paar jaar van 'n universiteitsstudent tot Grammy-wenner gegroei en toch sing sy met die tydlose elegantie van Ella en Sarah Vaughan. Hier is Samara Joy met Can't Get Out of This Mood, net hier op RSG.

or silver. It could say jazz would mean a lot stop in sister Sadi din precis dit. Elke maat het 'n bietjie swaai en elke solo het 'n glimlag. Nou maak ons die straat nat na lente reën. Jy hoor die ritmiese eerste en dan Ella Fitzgerald en skielik voel jy dat die son oor die stad opkom. Dis Ella Fitzgerald, Count Basie, on the sunny side of the street.

0: Daar is sekere note wat jou onmiddellik huis toe neem. Nou, Yuma Sekela se Grazing the Grass het in 1968 die Amerikaanse trefferlys behaal as Suid-Afrikaanse jazz instrumentaal wat ook later in die Grammy Hall of Fame vereer is. En dis nie net 'n treffer nie, dis 'n stuk Suid-Afrikaanse vreugde wat die wêreld omhels het. Nou skuif ons van die trompet na 'n stem wat soos warm fluweel klink. Gregory Porter herinner ons dat die gees ligter word wanneer mense saam asemhaal.
1: Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Head, clap your hands now.

0: clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
1: As jy mooi geluister het, hoor jy hoe die hele program stadig oop gebloei het. Van Natalie se glimlag na Nina se hoop, Dudu se vuur en Samara se sagtheid, Ella se sonskyn en you se Suid-Afrikaanse lig. Nou is daar net een ding oor, beweeg, nê? Nou, Average White Band was nog 'n jong groep wat finansieel gesukkel het toe hierdie snit ontstaan. En daardie eenvoudige woorde, pick up the pieces, was eintlik 'n lewenshouding. Tel jouself weer op en speel. Ons sluit af met pure ritme. Average White Band, net hier waar die musiek die praatwerk doen.

0: So eindig ons eerste lente uitstapie. Mag September vir jou nie noodwendig aan nou makkelijk is nie, maar mag dit ligter wees, mag daar 'n blom wees waar jy dit nie verwag het nie, en 'n huppel in jou stap, wanneer jy môre die deur oopmaak. Ek is weer volgende woensdag hier met nog jazz, nog stories, nog musiek wat jou hart laat blom. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Het jy al van Agri Spoor gehoor? Nou, enige lid van die publiek kan probleme soos swak paaie, veediefstal, kragonderbrekings en veiligheidskwessies op die platform rapporteer. Maandag se RSG Landbou, vertel ons jou meer. SA Stamboek bied vanjaar weer hul Trail Blazer geleentheid aan.
2: Trail Blazer is mos maar iemand wat die pad oor uitloop, wat heeltyd nuwe moontlikhede wil probeer skep. En nie bang is om nuwe tegnologie na te kyk en te probeer implementeer nie.
1: Dis Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek. Onthou om in te skakel maandagoggend 25:05 RSG Landbou.

0: is die Real Housewife. Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Theard jou naam, dis Theard Lee, L-E.
1: Dit is een verhoognaam en dit is een verkorting van my oorspronkelike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
0: RSG Kuns, dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.

0: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
1: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Staliekie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
3: Die gesoute landbouproducent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
4: RSG, dis die lente.

0: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
1: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
2: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
4: Soos altyd op 'n maandag begin ek vir oggend met landbou nuus. Het jy al van Agri Spoor gehoor? Bly ingeskakel daarvoor en Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek praat oor hulle jaarlikse Trail Blazer geleentheid, 'n baie spesiale geleentheid wat op 28 en 29 Oktober in Bloemfontein sal plaasvind. My naam is Lisa Roberts en ek is baie bly jy kuier vanoggend saam, baie welkom. Ek hoop jy het 'n goeie naweek agter die rug en dat die veranderende weersomstandighede nie jou lewe omgekrap het nie. En vandag se landbou nuus. Graan SA waarsku dat ernstige reentekorte in die Swartland 'n bedreiging vir die streek se koringoes en Suid-Afrika se produksievermoë inhou. Die organisasie se hoofuitvoerende beampte, Dr. Tobias Doyer, sê sommige produsente beraam dat tussen 25 en 30% van hul oespotensiaal reeds verlore kan wees. Dr. Doyer sê produsente het groot uitgawes aangegaan vir saad, kunsmis, diesel en arbeidskoste voordat die droë toestande ingetree het. Die organisasie doen nou 'n beroep op die regering om bekostigbare oesversekering vir droë landprodusente 'n nasionale prioriteit te maak. Hy waarsku dat Suid-Afrika dit nie kan bekostig om nog koringprodusente te verloor nie. En steeds by koringnuus, die landboubesigheidskamer Agbiz sê stygende internasionale koringpryse het te laat gekom om Suid-Afrikaanse produsente aan te moedig om vanjaar meer koring aan te plant. Wandile Sehlobo, Agbiz se hoof-ekonoom, sê internasionale koringpryse het die afgelope weke gestyg as gevolg van skade aan hawens in Oekraïne, ontwrigtings in die Swartsee-streek en brandstoftekorte in dele van Rusland. Sehlobo sê die situasie was anders toe plaaslike produsente in Mei begin plant het. Internasionale koringpryse was toe laag, terwyl brandstof en kunsmiskoste weens die Amerika-Iran konflik gestyg het. Suid-Afrika sal na verwagting sowat 2 miljoen ton koring moet invoer om in die plaaslike behoefte te voorsien. Die produsenteorganisasie SA Cane Growers sê hy verwelkom die regering se besluit om die dollargebaseerde verwysingsprys vir suikerinvoere te verhoog. Verdere stappe mag egter nodig wees om die instroming van ingevoerde suiker te beperk. Die verwysingsprys is van $680 per ton na $785 per ton verhoog. Higgins Mdluli, voorsitter van SA Cane Growers, sê die laer verwysingsprys het Suid-Afrika blootgestel aan 'n skerp toename in goedkoop suikerinvoere. Hy sê die bedryf sal die uitwerking van die nuwe tarief noukeurig monitor om te bepaal of dit werklik invoervolumes verminder en plaaslike produsente

0: kop van 'n buffelbil, stukke vel, mense se voetspore en hondespore gevind. Die waarde van die buffelbil word op ongeveer R300.000 geraam. 'n Saak van stropery is by die Masisi polisiestasie geopen. Geen verdagtes is nog in hegtenis geneem nie. Die Portefeulje Komitee vir Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling sê duisende huurarbeiders wag steeds op die afhandeling van hul grondhervormingseise. Albert Ntshwangu, voorsitter van die komitee, het tydens 'n media-inligtingsessie gesê sowat 8000 huurarbeiderssake steeds uitstaande, meer as 25 jaar nadat aansoeke gesluit het. Hy meen dit kan tussen 8 en 10 jaar neem om die agterstand uit te wis. Ntshwangu sê die komitee is ook bekommerd oor verskeie mislukte plaaswerker aandele skemas. Volgens die komitee is meer as R700 miljoen belê om 88 skemas op ongeveer 24.000 hektaar landbougrond te vestig. Talle begunstigdes het egter min of geen finansiële voordeel uit die skemas getrek en het beperkte inspraak in besluitneming. En om hier af te sluit, die Suid-Afrikaanse makadamia bedryf staan voor 'n groot uitdaging, nadat China sy aankope van plaaslike makadamias aansienlik verminder het. China word nou as die wêreld se grootste produsent van makadamias beskou, met 'n verwagte oes van 108 000 ton vir vanjaar. Suid-Afrika was voorheen die grootste produsent en het meer as die helfte van sy oes aan China verkoop. Tot dusver vanjaar is slegs sowat 50% van Suid-Afrika se 2026 makadamia oes verkoop. Makadamia produsente sukkel boonop om winsgewend te bly aangesien huidige pryse nie meer die produksiekoste dek nie. Fresh Plaza berig dat bergingsfasiliteite in Durban en Johannesburg tans vol raak weens onverkoopte voorraad. Volgens die berig het die plaaslike bedryf hom oor jare sterk op die Chinese mark toegespits, terwyl markdiversifikasie en waardetoevoeging nie vinnig genoeg ontwikkel het nie. En dit is dan vandag se landbou nuus. 'N Persoon sonder data is net iemand met 'n opinie. Dit was een van die uitgangspunte wat tydens vanjaar se Agri Noord-Kaap Kongres uitgestaan het. Data is belangrik vir vooruitgang, maar ook vir baie ander dinge. Agri SA het sy toep Agri Spoor verlede jaar al bekend gestel. Nou dit laat die gemeenskap toe om die oë en ore van georganiseerde landbou te wees. Medewerker Koos de Pisani het met Janine Beileveld van Agri Noord-Kaap gesels om meer uit te vind oor hierdie toep en hoe boere en die res van die gemeenskap dit kan gebruik.
1: Janine, Agri Spoor, waar het die idee vandaan gekom en wat precies is dit?
2: Wel, dankie Koos. Die geleentheid het homself voorgedoen dat jy weet daar baie gesprekke gevoer word op 'n nasionale en 'n provinsiale vlak waar daar nie noodwendig data is wat geverifieer kan word en wat vergelyk kan word met statistiek en data wat die polisie byvoorbeeld het of die departement van paaie byvoorbeeld het nie. En so het Agri SA toe besluit om 'n veldtog te loods waar hulle 'n platform skep vir mense om betrokke te raak en om data op te bou op daai manier.
1: En hoe werk die AgriSpoor?
2: So, AgriSpoor is 'n webgebaseerde toepassing waar jy dan kan inskakel as enige individu wat in Suid-Afrika bly. Jy kan dit aflaai en op jou foon stoor as 'n toep en dan kan jy rapporteer. As jy enigiets sien, kan jy dit rapporteer of het nou veiligheid is, paaie, Eskom, biosekuriteit soos springkane en dan ook natuurlik telekommunikasie. As jy nie sein het nie, kan jy dit gaan rapporteer op die toepassing.
1: Nou waar kan een mens die toepassing kry? Is hy beskikbaar op Play Store?
2: Nee, ongelukkig is die toepassing nie beskikbaar op Play Store nie. Dit is ook omdat een webgebaseerde toepassing is. Om kostes te bespaar in die sin van waar ons nie wil hee, mense moet betaal vir een toepassing nie. En so vrylik as moontlik beskikbaar maak, is dit op die web gebaseer. So die skakel is beskikbaar vrylik op sociale media en op Agri SA se webtuiste en dan ook op van die provinsie se webtuiste is.
1: Nou is dit net lede wat

0: persone wat lede is van Agri SA wat dit kan gebruik of kan enige persoon dit gebruik?
1: Nee, ons moedig enig iemand, of een man of vrou of kind is, ons moedig allemaal om betrokken te raak. Je weet, jy hoef nie te boer nie, jy kan in die dorp bly of waar ook al, maar al wat ons vra is, raak deel, dra by tot die inligting.
0: En het julle al enige suksese gehad daarmee?
1: Ja, ons het redelijk al baie sukses daarweer gehad. Twee projekte wat ek nou kan noem is, die een is met die departement van communicatie en ICASA. Daar is de MIU gesluit met hulle en AgriSA gaan die data verskaf om dan syn en netwerk connectiviteit in die platteland te probeer oplos.
0: Met andere woorden, dit is nou een geval van waar mense nie syn het, maar dit is een algemene probleem in baie gebiede, waar hulle nou kan klaar en sê, oké, daar is nie syn nie, en dan kan er iets gedoen word in die saak.
1: Ja, so dit is die gedagte daarachter.
0: En vee diefstal, het julle enige sukses, of kom ek stel dit so, as jou vee gesteel word, moet jy politie toe gaan en die saak gaan aanmeld om die saaknommer te kry, of hoe werk die procedure?
1: Ja, so ons moedig enig iemand aan om eerst altijd een saak te gaan maak en dan, as jy een saaknommer het, of al het jy nog nie een saaknommer nie, kan jy dit op die toepassing ook rapporteer en wat nice is van die toepassing, soos wat jy nou meer inligting kry oor jou saak, kan jy dit gaan bijvoeg. So dit is nie, jy voeg het een keer in en dan is dit nou voorbij, jy weet dit is gesubmit nie. So jy kan constant gaan bijvoeg en inligting bijvoeg, bijvoorbeeld as jy enige bewijse kry of so, kan jy dit bijvoeg en wat dit in opsig van die politie nou, jy weet, ons het nog nie genoeg data om goeders te verifieer nie, so dit is ook om, jy weet, oor een jaarse tydperk sal ons, jy weet, beter gedagte hê oor, jy weet, die argumente wat ons kan begin voer met die politie.
0: Paai is ook een groot probleem in die Noordkaap. Kan een persoon sy pad of paaie wat zwak is aanmeld op die manier, hoe moet hy te werk gaan?
1: Ja, so in enige provincie is die paaie een groot probleem, so jy weet, jy kan jou pad gaan rapporteer, enige pad kan jy gaan rapporteer, jy kan verskillende paaie rapporteer, jy weet, dit is location wat jy moet foto's sit as jy moontlik foto's sit, en so kan daar dan een bykie meer gefokus word op die probleme van dit.
0: Maar as jy die incident of die probleem gerapporteer het, dis nie te sê die probleem is nou opgelos nie, wat maak jy met die data wat jy kry?
1: Nee, so, jy weet, dit is wat ons nodig het om die argumente te kan voer. Jy weet, ons, baie kere dan moet ons na hierdie departemente toe gaan en sê, jy weet, die pad is stikkend, wat ek al. Maar ons het nie inligting oor wat se pad, wat is die type probleme en so nie. So hierdie geef ons die mandaat en die inligting om hierdie gesprekke te kan voer. Jy weet, want anders is die gesprek wat ons het sinneloos, want daar is geen motivering nie, daar is geen data nie. En hierdie gee dit vleis aan die been, jy weet. So, jy weet, en weer eens, jy weet, soos wat ons dan die klagtes inkry, rapporteer ons dit dadelijk aan die departement verder, maar dit is een constante opvolg van ons kant af ook, want dit help dan om seker te maak, jy weet, wat se paai is toch steeds een probleem, ons kan gereeld gaan opvolg, waar in die verlede was dit oor 70 WhatsApps versprei wat jy elke keer moet gaan opsoek, is hierdie nou nog een probleem, waar is hierdie pad nou weer, jy weet, daai type goedjies, en hierdie is net een mooi, netjies program wat ons dan kan gebruik ook om onszelf verantwoordelik te hou.
0: Dit is Janine Bijleveld, wat baie opgewonde is vir hierdie projek, en sy moedig ook nie net die boere nie, maar ook ander lede van die gemeenskap, moedig sy aan om betrokken te raak en die oë en die ore vir vooruitgang te kan wees.
2: Ons sê dankie aan ons medewerker in die Noordkaap, Koosto Pisani.
3: SA Stamboek bied vanjaar weer hul trail blazer geleentheid in Bloemfontein aan en ons gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen, hy is hoofbestuurder van SA Stamboek oor hierdie besonderse geleentheid. Bobby, ja, goeiemorgen, vertel net eers vir ons, waar kom die naam trail blazer vandaan en wanneer het julle met hierdie concept afgeskop?
4: Ja, goeiemorgen. Die naam trailblazer is mos maar eintlik precies waarvoor die geleentheid staan. Een trailblazer is mos maar iemand wat die pad vooruitloop, wat heeltyd nuwe moontlikhede wil probeer skep. en nie bang is om nuwe tegnologie na te kyk en te probeer implementeer nie. En daarom het ons gedink dat dit 'n gepaste naam is vir hierdie geleentheid wat SA Stamboek nou vir die derde jaar aanpak. By SA Stamboek werk ons elke dag met mense in die landboubedryf wat voorloop in die bedryf, wat innoverend is en voortdurend nuwe maniere vind om die genetika, die tegnologie en bestuurspraktyke waarmee ons elke dag te doen het, volhoubaar na te kyk en seker te maak dat ons pas aan by die omstandighede soos wat dit verander en nie te stagneer. So die trailblazer konsep het ontstaan om hierdie mense, spesifiek teelers en hulle prestasies te probeer erken, maar ook om die breër bedryf bietjie meer by mekaar te bring. En dit het ontwikkel tot hierdie jaarlikse geleentheid waar ons nie net uitnemendheid vier van die teelers en die kuddes se genetiese vooruitgang en prestasie nie, maar ook om kennis te deel, om nuwe idees uit te ruil en saam vorentoe die toekoms aan te pak.
3: So wat gaan by vanjaar se geleentheid gebeur? Waaruit bestaan die formele program en wat behels die tema?
4: Ja, natuurlik vanjaar se trailblazer vind plaas op die 28ste en 29ste Oktober by Tusk & Rose hier in Bloemfontein. En ons het 'n baie lekker en 'n uitlopende program saamgestel. Hierdie jaar is ons tema vir die trailblazer Joining Hands for the Future. En dit gaan eintlik daaroor oor samewerking met al die uitdagings wat ons landboubedryf in die gesig staar met back and claw seer ook. Glo ons dat ons hierdie geleentheid ook kan gebruik om saam te bou aan 'n sterker toekoms vir ons produsente, ons teelers, ons rasgenootskappe, navorsers in die bedryf, tegnologieverskaffers en ander rolspelers wat wil kom hande vat en kom saamwerk aan die uitdagings wat die veebedryf op die oomblik vir ons bied. Op woensdagoggend, dit is nou die oggend van die 28ste Oktober, skop hierdie geleentheid af met die Landbou Weekblad se Vee Akademie, wat hande gevat het saam met die trailblazer om een geleentheid te skep. So die woensdagoggend is dit die Landbou se Vee Akademie en jy kan uitsien na sprekers en kundiges wat interessante, relevante onderwerpe met ons gaan kom deel. Daarna volg ons eerste segment van die trailblazer geleentheid woensdagmiddag en tydens hierdie geleentheid gee ons dan ook erkenning aan ons top kleinvee teelers met die prestasie wat hulle behaal het ook in hulle kuddes. Dan woensdag aand, dis nou die lekker gedeelte, het ons informele industriekuier geleentheid waar die verskillende rasgenootskappe die geleentheid kry om hulle ras aan die kuiergaste bekend te stel. Dit is bietjie anders as tradisioneel waar ons genetika of diere tentoonstel, maar hierdie keer is dit om hulle te kom, kan ek sê, hulle staal kom wys of eintlik hulle vleis kom wys en vir die gaste wat die aand daar is, bietjie te kom laat proe hoe die verskillende rasse se vleis ook dan smaak. Dan donderdag oggend volg die SA Stamboek se algemene jaarvergadering, waarna die tweede segment van die trailblazer sal plaasvind en tydens hierdie segment natuurlik gee ons dan ook erkenning aan ons vleisbees teelers in terme van die elite streeks toekennings. En dan een van die hoogtepunte is natuurlik die erkenning wat ons aan ons elite teelers gee. Teelers wat oor tyd uitsonderlike prestasie en uitnemendheid in hulle stoeterye getoon het. Maar die trailblazer is meer as net 'n formele toekenning. Dit is 'n geleentheid om mense bymekaar te bring, kennis te deel en dan die nuwe idees wat daar uitkom uit te ruil en belangrike aspekte oor die toekoms van die bedryf te bespreek. En dit sluit eintlik baie mooi aan by ons tema van hierdie jaar van Joining Hands for the Future. Want die toekoms van landbou gaan oor wat ons saam kan bereik en nie elke maatskappy op sy eie.
3: Bobby, jy het nou so half geraak aan daai unieke aandfunksie van julle vir vleisliefhebbers. Dalk wil jy ons bietjie meer daarvan vertel.
4: Ja, soos ek gesê het, dis maar 'n geleentheid wat ons bied. Die grootste, kan ek sê, motief hier agter is om 'n geleentheid te skep vir ons teelers en vir die groter veebedryf om saam te kom in 'n informele manier waar ons kan saam kuier, waar ons kan besigheid praat en natuurlik die vleisproef van die verskillende genootskappe wat by SA Stamboek dan ook deelneem. So, dis 'n uitnodiging vir elke produsent, vir elke teeler, vir elke produsent organisasie en vir elke rolspeler in die bedryf.
3: Nou, wie is die mense wat by julle trailblazer geleentheid sal baat vind en waarmee gaan hulle daar wegstap?
4: Ja, ek dink daar is eintlik iets vir 'n baie wye groep mense. Natuurlik is die belangrikste vir ons toetelers wat toekennings ontvang en dan ook om te hoor wat in die groter en wyer bedryf gebeur en te kom kennis neem van nuwe idees en nuwe produkte wat dalk weet daar gebied kan word deur diensverskaffers in ons industrie. Maar dit is nie net vir die stoetteler nie, maar ook vir elke produsent wat die dag wil meemaak. Ek glo ook daar is pitkos vir ons rasgenootskappe, ons jong mense wat die industrie betree op die oomblik, alle industrie rolplayers binne in die landbou, spesifiek in die veebedryf, jong navorsers wat besig is om deur te kom en natuurlik enig iemand wat belangstel in die toekoms van genetika en in veeboerdery, dink ek sal waarde uit hierdie geleentheid put. Wat ons graag wil hê is dat mense nie net met 'n toekenning of 'n sertifikaat moet huis toe stap nie. Maar ons sal graag wil hê dat die mense moet wegstap huis toe met nuwe kennis, met nuwe kontakte, nuwe idees en nuwe energie vir die pad vorentoe. En miskien is dit nou mos nou maar juis waar die trailblazer weer mooi aansluit, nê. Ons wil mense inspireer om nie net die bestaande pad oor en oor te volg nie, maar om saam nuwe paaie vir die veebedryf te help baan.
3: Nou goed, waar kan belangstellendes meer inligting kry, Bobby, en dan ook hiervoor registreer?
4: Ja, belangstellendes kan asseblief vir Cherie van Sail kontak by SA Stamboek. Ons telefoonnommer is 051-4100-900 of per e-pos by events@stadboek.co.za. Vir die bespreking van kaartjies kan die luisteraars asseblief gebruik maak van Stamboek se Logic Shop. Die webwerf is logicshop.co.za en daar sal u kan sien hoe om te bespreek vir hierdie geleenthede. En ek wil graag mense eintlik aanmoedig om vroegtydig te registreer, want dit is 'n geleentheid wat ons spesifiek ontwerp het vir mense in die bedryf bymekaar te bring, maar dat die plekke nogal vinnig opgeneem word en het ons ongelukkig beperkte plekke ook vir die geleenthede. So asseblief kom kuier saam met ons op die 28ste en 29ste Oktober die jaar in Bloemfontein by Tuskenrose en kom vier saam met ons die mense wat voorloop, kom leer kom netwerk en natuurlik kom geniet ook 'n bietjie goeie Suid-Afrikaanse vleis.
2: Ah ja, dis 'n vriendelike uitnodiging van Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek wat vandag met ons gesels het oor hulle spesiale trailblazer geleentheid. Soos hy gesê het, 28 en 29 Oktober in Bloemfontein. En ek gaan nou nie al daai kontakbesonderhede of meer inligting besonderhede kan deurgee weer nie, Bobby, maar wat ek wel gaan doen is ek gaan net hierdie e-posadres events@studboek.co.za stuur gerus 'n e-pos en dan sal hulle vir julle daardie inligting stuur of gaan kyk op hulle webtuiste, dit is studboek.co.za. Ek moet haas groet, so ek laat jou net met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
7: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëte. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSiren vul hier die levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag voor ProSiren bij apteke. Onthou, als dit niet ProSiren sê nie, is dit niet ProSiren nie.
8: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's online, standaardtariewe geld.
9: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
10: Hi, ek is John van PG Glass. En met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
11: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
12: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy is reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk. Kan jy ontspan? Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. BSV's geld. Hino. All the way.
13: Wanneer die spel daai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
14: So kry jy jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
13: Ernstig?
14: Ja.
13: Met my speed point.
14: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
15: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
16: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG waar dit nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibië.
1: Hartlike groete, liewe luisteraars. Baie jare gelede is ek en 'n vriend op pad vanaf Appington na Keetmanshoop. Hy bestuur die voertuig. Dis 'n donker, ijskoue winternag en skielik spring 'n kudu reg voor ons in. Ek gil benoud, Here help! Die gevaar word afgeweer. En ek slaak 'n dankbare sug van verligting. Maar my vriend is die kalme rustigheid van self. Is oor rustigheid wat in my boek grens aan ondankbaarheid. Dan konfronteer ek hom. Besef jy wat nou kon gebeur het? En jy het nie eens gebid nie. Maar dan kap hy terug. Weet jy, ek vanoggend al gebid, so 16 ure terug. Toe tref het my. Daar's 'n groot verskil tussen ons. My vriend bid proaktief. Ek daarenteen bid reaktief, indien nie dalk impulsief, kompleet soos 'n noodleer bid Christen. Dis nou iemand wat die dak afbid wanneer hy 'n krisis in die gesig staar. Andersins maak hy nie bemoeienis met God nie, nie sommer nie. Ek gee toe, in 'n gebroke en stikkende wêreld is reaktiewe gebede hoog in aanvraag. God nooi ons juis. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. Maar wat, luisteraars, van 'n meer proaktiewe, vooruitskouende, voorkomende en profetiese benadering tot gebed? Dis wanneer ons in gebed krisisse antisipeer, wyl hulle nog in die duiwelse fabriek is. Is dit nie wat Jesus in gedagte het, wanneer hy die disippels beopdrag om te waak en bid dat hulle nie in versoeking kom nie? Net so ook in die Onse Vader, voorkomende gebede. En is dit nie wat Jesus demonstreer, toe hy vir Petrus sê, die duivel het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie opbou nie. Sien, Jesus bid vir Petrus nog lang voor hy in Satan se sif beland, nog lang voor hy sy meester sou verloon. En in antwoord op sy gebede, sy voorkomende gebede, bring God vir Petrus terug. Trouwens, die eens lafhartige loona word op die ou einde 'n martelaar vir Christus. Hy eis onder meer om liewer onderste bo gekruisig te word. Wat 'n radikale ommekeer. U sien, luisteraars, voorkomende gebede is ons eerste linie van verdediging. Dis soos om Satan se wapenopslagplekke te bombardeer nog voordat hy sy vurige pyle kan lanceer. En gelowiges wat sulke gebede bid, is soos wagte op die mure van Sion. En elke liewe huishouding maak hier sulke wagte op hul mure, so ook ons dorpe en stede. Mag die liewe Vader van ons proaktiewe bidders maak. Ek groet u tot 'n volgende keer. Shalom.
0: Het was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibië. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

What a tear to fear I'm a young I'm not going to do it.

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, as jy hart vir my saak maak, laat my hart oor jou neer.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het,

Ex-KFM kwa na maikomala ke firintu na September.

0: Lebogang Maele en Katkwano Gauteng CEO, sorry Lebogang Maele Gama Gauteng CEO Eli Erma Teko Mosure Anikam Kuma en Katkwano Kuna Inamoko Aseko Sota Sana Kwahi Thamji Inasieko Garakara Ko Ankara Ho Tahono Inakata Kama Mutage Ki 12 Iri Kama Tefreda Hasu 12 Iri Siki
1: Departemen ni heko sembilan ke sabgan aku nak kau ting di unhe undi unhe ia tu unhe gawa kerat in hingga ke kerat ah ke kaskolam he segi ati satu aye ki itu waga kui unhe atau maki kawi muku wana kai dewi ke kalau ke sekolah kaya departemen di unyang kau kacik kaki ngi unhe gelukumia kerat Tapi atau yang ini dewi ke kalau ke sekolah yang he itu kawai kuat kawin departemen di kau aku nanti desa ni kita tisah ke dewi di he kau je ini adanya sekolah ke keratih yang kita nak siwen tu nak ha ini ke wana anjikang he tak omak kuat kau kita tisah tu kalau kau he senki uzala semana orang ikut kau ke Frida ketam kakak kita ke fasim. Lebuhang mai le kau tinggi ka ili rakwasan pelusulur gan kuna dia tisak tete hong i nghe papelung gih hantar ngi kau yang nghe paling awa iyo kuhana hiku hana tegi i ohm papeluha nghe usung ka hong ka nghe ola a oha 12 iri ki Frida kai ngwati de i paling awa i hana tu na papeluha ng anji ka nghe ola ngakam.
2: Parents and guardians with outstanding documents must submit or upload certified copies by 12 o'clock on September 11, 2026. Proof of home address is particularly important because it's used to determine placement. Applications without certified proof of home address by the prescribed deadline, as well as applications supported by fraudulent or invalid documents, will be regarded as incomplete and will not receive placement offers. Required documentation includes the parent's South African identity document or passport and the child's birth certificate or passport. Where applicable, parents must also provide a permanent residence permit, study permit, proof of home address, proof of work address, the learner's most recent grade 7 school report for grade 8 applications, and a clinic card or immunization report for grade 1 applications.
0: Universiteit Stellenbosch is so ook kwesting nog op hoe hoe kwak waar hij te kunnen goed zitten kunnen kijken hoe aan kat kwano zijn jamokok antie wat de mbungana makwana akiti met kapij en ga oiski hajita maha jamokok ik waar wat de no akwana ziki hana kan goed zitten met de kokagwe twee descendants 62 na hakuri si o bismise itaka kara hinyeten kwena akhan tomka kwe a Jody Hendricks de a adangwe asite kukteke ku mwotima de nyama kubore a khamtaka iti a khano tekteke kwe
1: Universiteit ang hastelin boski EFD lang ang wa ti giga kusang kang mhengwa ki komersiyal giga gani kuna ki kang hi wa bungang ing lingang ki matkape na titiya ang tige he ki kang kwa hengwa ki bungang wisisi ungan uli ki tia giga kong magdao si giga kisang hi uyi ka tum uki to naksesan to naka ki enterprises giga tum kayang ki gim Jody Hendricks na hangga giga kalaka ang ta kikil tawi kam ki ngami ang
3: 5 maatskappye het toekennings ontvang en die hoofdirekteur vir innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Anita Nel, verduidelik nou hoekom dit belangrik is vir hulle om erkenning te gee aan die entrepreneurs.
4: 'N universiteit kry befondsing van groot organisasies wat die wêreld 'n beter plek wil maak. So ons kry baie befondsing om navorsing te doen in byvoorbeeld gesondheid en agri-tegnologie om die wêreld ook meer groen te maak. En baie van hierdie tegnologie spin dan uit as 'n uitvinding wat ons kan patenteer en 'n maatskappy vorm. So ons kan dit ook lisensieer aan 'n maatskappy, maar vir ons is daar baie groter trekkrag om dit eerder as 'n maatskappy te verpak. So Ons werk uiteraard meer met uitvinders altyd as noodwendig entrepreneurs en daarom het ons ook die launch lab op die been gebring om absolute goeie en sterk ondersteuning te gee vir hierdie maatskappye en individue om hulle besighede uiteindelik internasionaal te neem.
5: So 5 wenners, hulle is deel van 'n groter groep van 44.
4: Inderdaad, en ons groei elke jaar. Ons het verlede jaar, dink ek, 7 maatskappye op die been gebring. 'N Partykeer verloor ons van die maatskappye, dis altyd maar 'n hoë risiko ding om 'n nuwe maatskappy te begin. Maar oor die algemeen doen ons maatskappye baie goed. Ons is opgewonde om te sien hoeveel mense hulle in diens neem, werkskepping. Ons is werklik waar bevoorreg om met sulke ongelooflike jong mense te kan werk.
5: En wat wil julle graag bereik met die programme?
4: Soveel as moontlik werk skep, soveel as moontlik van die universiteit se tegnologie na die wêreld te bring waar dit 'n impak kan hê. Elke keer wat ons 'n maatskappy oprig, dan is dit 'n testament om te sê die universiteit se navorsing is relevant. Dit is nie net blou lig navorsing nie, dit is iets wat impak kan hê, dis iets wat mense kan help.
3: Daaraan Dr. Anita Nel, hoofdirekteur van innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch. Dr. Tara Saudi van TerraClim was een van die wenners wat 'n toekenning ontvang het.
6: Dit is 'n groot voorreg om hierdie toekenning te kry vanaand en wat ons doen is 'n maatskappy. Ons integreer klimaatdata met terrain data en ons maak temperatuur maps van 'n plaas en ons sit die data by mekaar en ons koppel dit aan wat gebeur in 'n gewas en die wynbedryf en die agri algemeen en ons help met beter decision making.
5: Hoekom spesifiek het julle die landbousektor geteken?
6: Van klimaatverandering is 'n groot verandering en nie een seisoen is dieselfde nie en ek dink my hart is altyd in die boerdery en the economy is built on agriculture. So dis baie belangrik vir ons en ons is gestig in die wynbedryf. En die integrasie van hoe klimaat met wingerd en met agri integreer is so belangrik.
3: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windy, het ook die geleentheid bygewoon.
7: Ek dink wat die universiteit bou hierso waar hulle innovasie vat en entrepreneurs, die naam is Launch Lab, so dat hulle launch daai entrepreneurs. En hulle gee daai geleentheid om daai innovasie te gebruik om vir onsself ons lewe te verander, om dit beter te maak, maar ook om die Wes-Kaap te wys as iets waar verandering kan bring vir die wêreld. En baie van hierdie maatskappye wat jy gesien het vanaand, gaan 'n verskil maak in die wêreld, nie net by ons. So nommer 1, dis 'n maatskappy wat begin deur 'n idee in 'n universiteit en deur 'n founder en die volgende ding moet daar produksie wees, daar moet werkskepping wees wat daar om my spesifieke idee uitkom.
3: En dit was dan die premier van die Wes-Kaap, Alan Windy, en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Isa e politieke partye di gadi o jaoje a tenko nga masana de nga nga o di manda koro kushi kama ntamska tamaha ake muete no jao mako ankara kwa mboronga ati etekweni su municipality kwa zulu natal kinga isike ake kwena di krane ki isa ahambe ta khono ngu go tama ngomsan a se qiye khwae no ngiye tsonkuji tsan tsewot an natinka ano go din khona a ka di khano municipality e khana a da kara hi qiye kha dingo khuji e khana te go tsinja go ta tama khana mu vrete ange binge bisaneta metro a ka ti kha si ake tsan ka khwae khuji ngomye dingi khan jao ka khuji ta khono akwana ji ake mono tsanthi ya kwa dungu jitamaga no akwana jike o motete o ga geje di tse a dingo khwena ke ya go karako jao ka te no akwana ya municipality te a tlo di tsana a nyo go dikhate ta municipality te ga su anja a ka tkhwano gana o jao ji gana ko ka ta dingi a go ju mboronga ji kwana ke gana we o tebeta no gana miete tsan tseudi jawo kee gana de ka kwego gante ko jawo ko tsaka tati a Veronica Fanene gen bore te ki khagwe
1: politika parte ha a i khisi ki fial to khai gi ki o anje ga plus lagar khir hangula chig ge ta katane gya kha te ki lak anno ya ngi gi ke itukini municipality te ke kwazulu natal gunu kuna a gluki gan khulam kunda turne lang khisi gani ne ka tani qo tanwa ki kang hi sigi atrazala o tati khwa ki o kwati ga khwe ga kunda ngi atu o ateji qo sen ka ko ge ka hinga kunda khinga ge kang ki chom bungi he gya kula ha gya ko te municipality ti ha kulu ma khai kumisala ta gya kala uyi ki kang hi ikoli kumia yi ki ngunga witha atigde ki kang ha wachibisi se gan chikwa tung so chalam metru gani khuna sagya tha kang ha wa chung kang hi kulima singi qoi qhang di diga ki je je wa ka ingo ki lugalo hum kang hi wa statu qiqeng kwang hi chikwa kumisala gya thi wa ki gizi ki ya fi hun ho sigga u kang hi u atia kang hi ching ngau kang hi kanine ka ang ka kwa gani kwa municipality ti hi gani khuna ka se ge khamya ti se dang le khri o khri te ki ti khisi yi ge san ta ge jala o ko ka gen ta dukhli ge jala ta la hum so ha ti ja ya ng hi pali noi o sin ya san ta to wa ta yi ge sin hi te ki vi ko ma ki ka khisi ta ni ge ka pali ngwa yi om.
8: Die burgemeester van eThekwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak, ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese, en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
9: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
8: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stadse reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
9: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses. That one day will actually get to. Two few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
8: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
10: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
8: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
11: If it's awesome, it's cool.
12: My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
8: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir eThekwini. Inanda bly 'n misdaad brandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambayi-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrollielede.
10: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
8: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van eThekwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa aan die stad se suidkus, dat hulle hoop verloor het, namate hulle krane droog bly. 'N Ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
10: We now rely on water tankers. At some point, they stopped sending them, and we had a huge challenge because we can't live without water.
8: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelo Musa Zulu, en ek is Veronique van Heiningen vir SAIK News.
0: Good parties here, Akat Kwano, Hana Barakum, Hante Horohima, Brett Horan, Ama Hana Oparte, and Noma Go Burgermeister. Kara Kapstad is ki ngakhamangwe nga o manda koro ku se 4 November hisana go ikki parte ye khasuwe ngom sana hi 2018 kurisika no khana skare ku anga kwa tinki khana u khwena tema kuna a khana swet kwa no tunda kha ku municipality jingiji anga ojiki khana te ko hin kwa guta
1: Good party, ki secretaris generala ha pretieron. Ati kwang hawa party ki I burgermeesters kandidata ha Kapstad ki kawa ki plus le regering hangolakin hoji ki 4 ki November. Politika party ya 2018 sin ki ngmaya kwang he I burgermeesters kandidati ti kwa igi ki ngmaya kalang ingo ki municipality ti 20 ya he I u ya chang E kulaka higya kondra ngwa politieke partengi.
13: Ons gaan deelneem in 20 municipaliteite en ook 4 districte en ingesluit die Kaapse metropool. Ons het kandidate in al die municipaliteite wat ons gaan deelneem. Ons het kandidate gekies wat ons kan seker maak dat hulle is eties, dat hulle is gedisciplineerd. Ek het hulle vanoggend die leviete voorgelees, of reg of weg. Al die probleme, die munisipaliteite is gebreek. Maar dit het stelselmatig gebeur oor 'n lang tyd. En so ons maak nie beloftes aan enigeen van ons mense nie. Maar ons sê saam met ons mense sal ons daardie probleme aanspreek. Wanneer dit kom by koalisies, Jy moet keer 50% plus 1 om 'n regering by mekaar te sit. Maar ons is oop vir koalisie onderhandelinge. Ons stel nie belang in posisies vir 'n koalisie nie. Ons het 'n plan waarmee ons nou aan die verkiesing deelneem. Ons wil seker maak dat die partye ondersteun ons plan wat dan gaan baat vind vir al die mense in daardie munisipaliteit.

0: supposed to copy wrong things. And with the sales professional code of ethics, like my colleagues have just alluded to you, there is a way in which you must conduct yourself as a professional. And that particular conduct is a conduct that would be acceptable in your working environment. It's a conduct that would be acceptable in your community. And it's a conduct that would be acceptable in principle. Thank you very much.
1: What is the union's assessment of the human elements affecting the intended purpose and scope of the disciplinary code and procedures for educators?
2: Thank you, Obed, meneer. Pansy het gesê ek het gelag, maar ek het, want dit is eintlik so waar, né? Ek sal nie maklik sê, ek sal baie vinnig sê en hy weet dit. As hy verkeerd is, sê ek vir hom reg, hy Pansy is verkeerd en hy sal vir my ook sê dis Marie is van die pad af. So, ons het baie goeie verstandhouding, maar hier kan ek wel sê as dit kom by sake, het hy 'n neiging en ek praat spesifiek van Francis Baardester kantoor om te gaan kyk na case laws, om te gaan kyk na die applicability daarvan en ons kan ook gaan kyk en sê maar in 'n vorige saak het dit en dit en dit gebeur en dit is wat ons gaan doen. En dis wat juffrou Meremensie gesê het is hulle het policies in plek en dis hoekom ons in die wetgewing op case laws in plek het want case law is daar om vir jou te sê in geval A was so en so en so gedoen en dit is iets wat ek kan sê is wel in die distrik van toepassing. In ander distrikte sal ek nou nie so ver gaan om daardie kommentaar te lewer nie, want elke distrik verskil. Elke distrikteur verskil, elke kringbestuurder verskil, elke skoolhoof verskil en waar ons kom by daai human elements hang dit af van die tipe skool en dit hang af van die tipe kringbestuurder wat jy het. So dis moeilik om daardie consistency af te dwing in elke skool om te sê maar so en so en so en so moet jy dit hanteer. En dit is hoekom ons wetgewing het. Dis hoekom ons SAIS Code of Good Ethics het. Dis hoekom ons Employment of Educators Act het. Dis hoekom ons die skolewet het. Dis hoekom ons die PAM dokument het. En ek glo dat as elke onderwyser, elke HOD, elke adjunkhoof en elke skoolhoof net hulle wetgewing gaan deurgaan en net gaan kyk na iets eenvoudig hulle job description wat vir hulle sê wat van hulle verwag word. Net eenvoudig die SAIS Code of Good Ethics wat sê hoe jy jouself moet gedra in die skool. Sal ons soos met my vorige stelling nie nodig hê om dissiplinêre aksie te neem nie. Want as jy jou job description nakom wat sê jy moet 7 ure 'n dag by die skool wees. Jy moet in die jare 1800 ure vir die werkgewer gee. Wat sê jy moet deelneem aan buitemuurse aktiwiteite? Wat sê jy moet jou administratiewe take doen? SAIS of Code of Good Ethics wat sê hoe jy 'n leerder moet hanteer, hoe jy 'n ouer moet hanteer, hoe jy die gemeenskap moet hanteer in jou skool en jou mede-kollega. Dan gaan ons in die onderwys baie verder gaan en ons gaan konstant dieselfde wees. Dan gaan jy kan sit met skole waar jy meer consistency kan toepas, want almal gaan weet wat van hulle verwag word. Maar dis om hulle so ver te kry en dis waar ons kom van train the trainer, waar die departement die skoolhoof oplei, maar ergens moet dit ook toegepas word waar die skoolhoof die onderwysers toepas, want juffrou Meremensie het vir my gekyk toe ek gelag het toe meneer Pransie gepraat het oor die skoolhoofde moet dit deurgee, hulle doen nie. Ek's eerlik en ons kan eerlik met mekaar wees en hulle skud hulle kop, hulle gee dit nie deur nie, want 'n onderwyser stap in en hulle weet nie wat van hulle verwag word. Die onderwyser stap in en hulle sê vir my, "Dis maar ek het nie 'n job description gekry nie." Juffrou het jou hoof vir jou gesê daar's 'n PAM dokument wat op jou van toepassing is. En dit is iets wat as dit enforce word in 'n skool, gaan ons ook met beter dissipline sit. Ons gaan ook met beter minder miskondak sit in die skole. En ek dink ek het nou so 'n bietjie afgewyk van jou vraag af. So laat ek net teruggaan om te sê dat in die distrik hier wat van toepassing is op die skole oor kant julle is consistency definitief en dis definitief van toepassing dat hulle nie kyk na die persoon of na die skool nie, maar eerder na die wangedrag. En so ver gaan hulle om te gaan kyk na die applicable case law. Hulle gaan kyk na wat in vorige situasies gebeur het. So daar kan ek sê bereik Francis Baard distrikkantoor dit. Maar ek kan nie sê hulle gaan so ver dat skole hulle self dit bereik wat die distrikkantoor aldag bereik nie.
1: What message are you going to share with the listeners about today's topic?
0: Yeah, thank you, Robert, and thanks to my colleagues. Today's topic is a topic that must be spread across all the radio stations in the country, and one must acknowledge and appreciate the fact that your radio station decided that our people need to be educated in topics like these ones. And what is very critical is that this topic does not only speak to educators, because when you start, each and every one of us is a member of the community, and our learners comes from the educators comes from the community, and our schools are based in the communities. So it is important that our communities have an understanding of the education environment, because meester van die tyd is ons kinders by die skool, hulle spandeer meester van hulle se tye by die skool, en hulle spandeer dit met ander kinders, hulle spandeer dit met educators, hulle spandeer dit met managers by die skool. En as ons weet wat beteken dit om responsibility te vat soos 'n gemeenskap, dan hoef ons indwel in so'n topics van education in the interest of our kids. And wat baie belangrik is that in order for us to have a safer, better and an educated society, we need to have such discussions so that tomorrow when something happens, when an educator is suspended, for example, and the community understands that this particular educator has suspended, not because the principal does not like him, not because the SGB does not want him, not because of the SMT does not want him, or not because of the kids does not want him. The educator is suspended according to the procedures of disciplinary code and procedure itself. And the educator has been suspended because of serious misconduct. So once we start having such discussions and we having an understanding as societies, as community radio stations, which is a tool of learning and teaching also, as churches, we will have a clearer understanding of how to develop our communities best. And this is a correct platform, and this particular topic is a topic that will take us very far. Thank you very much.
1: Baie dankie vir julle se tyd en die wonderlike inligting wat julle met ons gedeel het. Ons hoop om weer met julle in die toekoms te gesels. Baie dankie.
0: Mag die Here vir u seën. Dankie.
3: Ekska FM 107.9 ngiragem bese awukem tsawukweke nomqala mntu sakigenji ngibese obedike qhanqa ke kawisika ngxaxabelo ngusexaka qaniki kawisika kampasika qhanqa ce bete ipasi yaqhama ce qhanqweke kampasika qhanqa ce kawisika naqala mntu sakiqhuma ngochuka wisina qhanqa mntu ke kawa ce e kampasika qhamsinga ce kawa ce kampasika qhanqa ce kawa ce kampasi asaka ce namntu sarike qhanqweke naqhuma ta awuca ke wisina qhanqa qhanqa mntu kawisika ngxaxabelo ngusexaka class ngani ngibese sika naqem okwe ngibese sike ngisa singdwe owima akuthi ka wisiyaxoxa ka wisiyawuca ka wisana damtsisa ke qala cemchumay ngimbisa kobekhona ekhangocanqwa nginji ngikho khona ngi ka wisika namakule maka ncinca ta kule maka mkhwa bahani oda ka wisina wamtsisa ngini ko eh hekang atoto khamsa ka wisikano wacawa ngicamisa ngai ka wisana mtsixwa ka ngicala mtsasa mtsiqhuma ngimtsatitima yocicwa wole khamsa teke firi khamsa ake khan fiyarta khamane teke kumunu ngi ta wisika khamsa ngi khango khamsa sindeke wola ke tsiqi kham ya mtsapura mqanqo ka wisimtsa qadwe ku wisisi ya hana bori ku ka ho ya ta nga khamsa ke ngum ya qhuntale ke kwenda ngi african si ko eh mtsasa khama ka wisina wa qala cemchuma imanda khai ke kumunu ngi ta sasenge ka wisina ka qhaqhaqo kwa ku emtsa ni qhawo ke tsanga enqwa ke khango qake ka wisisi ke ngosi a khaim tsere ke mtsapasi to to so ka wisisi tsike ka qhaqhaqo ta ka qhane ke tsike a qhaqhaqo tsike a qhaqhaqo tsi sasenge ni a khango ka wisisi ke e wa ka tsala sing a qhaqhaqo ka wisisi ke e ka nga a tshwanqwa nda tsike a kwa maqwa a wa tsike e qala ka ya nqanqa wa ya unqwa tsike e qala ka ba khani no ya unqwa ka wisena kang wa tsi tsela sing ka ka mpasi ka qhamqa ka u kwi ka ka mpasi a nqwa Kankui, kikampasi awunwa, kankui, kikampasi apangano, kankui, kay along sati, along sati kongwa e, it's a kakasi kongwa e, it's a sigamakasi kongwa, it's a panga ya e, yang it's a quality. Wakosina passing the side, kankui, kalams and kongwa, wamsa brokatanga, good kongwa, no, kitawaki kakwe, akakawatua, akakwe, and litawa, tomaya, kwasaya, tomaya, kanga, tomaya, konlaki kawisi ke, he kampasi koma, okwe, and litawa, tomaya, and kalagini, tokono, okona, tokona, kamo. Kamakoi, he was a lassi kamakoi, he was to see games and cotton at Kamaka. And the same that will make an impact at Kogos and the clams against the passing to do so. Misiki akama kama kwa usi ya na jala kama wati usi ya tamen kwa akama kata basa msa kwa gana teni kwa kama msa ke timbo ay taunu msa poro mki kala kama kumki hati ke msa sagi wala kama msa ke fifiri msa msa poro ko kama kwa msa kala kama kama kama kama ibi vikta ki kala msa sige maka
4: Enige persoon wat gegrief is dier enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints ccc@icosa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icosa.org.za en complaints ccc@icosa.org.za.

0: Ah, mon été que moi, Faifi qui excuse, et moi, voilà, qui gré, y'a un cosam comme moi, et ou à Borico, y'a week, et tout comme, et ça y a de comme quoi, y was, c'est, que Borico, ou à Trasol Catimbo, n'a pas qu'il m'y a frustré mon gombo, m'y a gang, quittam, oui, tout le pama, qui n'aura qu'à pont, y'a chuan, ta sentin, quasi de gué, ta qui, comme, ta was, c'est Africa, y'a, tout le pa, y'a un hé, a quidjer, comme quim. Mungkin tu kita sa akin nor kapun iya chuan tama April le chiki yuning ki khau iya chuan ta lai yang he wa gano kan gawa thoda kui gi ka kun se kham khuim mungkin tu kita sa ada ki politika parting ke hevi kome gi atin agan ka pula pula ka msi pala ka hangula ke ngmo chik de ka khwa ki msi pala vi koma pangka ka chi thwa on nang yang lo ke itikuni municipality ki KwaZulu-Natal kunam Si jira gbe ma kam ngwa boriku da sang me khoi dam wim.
1: Tam fa ifo go ta ni ga khamani tenki XK FM KC karahwa tam ngwe ti ta ho hanu. Jao si boriku si bori ji te kom sa bori ji anje cham ti ye ti ti tresel ka tem buta na fresh to mangum buta. Ke ke tin ta ma kya inkara tu an kara khate ke ke bori ji an te an kom sa hinye ji ki te kom gwe kun doro patwe he. Nuwart ka puskin ngay he santun ahe aki chem kara sit Afrika si u ane si jam iye te emung tovem takono te koma gwa ka nuwart ka puki ngay apro takono yuni te ngay kuri aki kaw sa ka iye te ngay kuji te santi tati kya wakwa kuji tamaka kaw sa ka te santi tati nung te si koma gwa ka Politika parti ji nyama hoko ti an karate te haju anishuka ni kama te koro kushi he e haji mo ikuti ko koro itam jau ji haji jaroma aguk ehem itu kuni municipality ti kwa jiru na tao siu anijam takono kam an saise kam takono kweda mburi te an kam te komogwen
0: tin muni te ke koma fa ifim ko hatul ta gagle ngawa bori kun hm bedor pamma ke nor ka pun ya chan ka ka wasi gi ak kham sing ngawa ke sentin ya dolpa ya chik de gi de gum tong dolpa ya hm ka tu wa dolpa ya ihi gyan ya de ki gong dolpa ta dolpa ya hm kai gi ak kham sing u meni ka vi koma ke ganika ng kang jit gwe order dolo pang ki game ta ganika ng ka wasi gya tham sung u ka gang thama kuya man khan ya chi ke aistari erch ina wa ki zengum ta ka wisi si ka ang hezi ku agua ka ang gadang chi gwe ngulin ngay ng ku gwe kwa ang siku awu jala ki chiwisi ka ku o jala u ki ganika ng ta tani ka wasi gya tham sung u chiwisi ki wu jala manirik ay tiyan ki kan sumata ka intelligensi ki datang iya aku sentrim tani gya kwa ina waki toho yang kwa wu jala karakham warin Engelberg akam gin
1: Kama teki faifu ku tau yalf ka mani teki si karakham nyam ka bore takwano te te komsa Dor pak tuan nuat ka pakin ngua tuan santun ki ah cem karasit Afrika iye te ah tuan katu dor pa ah iye jitim aka no amai no ho tamakatin ga oi anki ga wa ah aka kasit tamakatu ho ji tu ho to khom ki tu ho ji am no khom ka tu ho ji aka yelang ki iye te jaw kai tuye ah ho ji geji temaka yit anka kui kojika jao kai tun shentrem temaka anka khana nga khoroti a ho je temo madi warin engel bracht bore shure matem
2: Daar is ongeveer 25 grootmyne in 'n radius van 100 km van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Marie Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
3: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af. So alles wat omtrent hier is, moet van elders afkom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
2: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tian Pretorius en Fulofetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
4: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huur eiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huure.
5: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners, they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
2: Weens die feit dat Katoos ekonomie deur die mynsektor aangedreef word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees. Warren Engelbreg op Katoos in Noord-Kaap.
0: Tekle tsaya kwe 405 days in dewe yeng yi kawa wasiwa a tsike 18 ke South African ya tswang ka o sigi a khamsun u ke vilong sa ka gani kuna ko ang hepren u da ko lung sa i tuto a giyam kawa tsike he 2024 kha ke tsung ke fesa ka ansi kwe giga o u ke kundra South Africa ke nung hiyam kondra kang kita kang ya de ko notin fierta di sini ka di wen ta ikwa ka plinga wa kan ong ki skole kun khwa i ge da ku an ho skola Judy Hendrix akam kin
1: 405 days in the clock a kuri asiba ta khono 18 din yela South Africa ki aki kai ku akeng kra ho klom not where is in 1024 aki gana ki heki mu tinte ko ngeka statistics South Africa ngwe tinu ata karatim ku 1940 days in the clock e di on shuri anja sino aku ngotlem Judy Hendrix bore suete.
6: Die algemene huishoudelike opname het skokgolwe deur die Suid-Afrikaanse onderwyssektor gestuur. Die programkoördineerder by Edutel Higher Education, Marisa Lombard, sê die regering het 'n verantwoordelikheid om die kinders terug in die skoolstelsel te kry.
7: So hierdie is 'n komplekse probleem met sosiale, administratiewe en fisiese uitdagings wat ons in gedagte moet hou. En ek dink wat interessant is op 'n administratiewe vlak, wys dit ons sal definitief meer gedagte moet gee aan hoe ons sisteme in Suid-Afrika se konteks implementeer soos hierdie elektroniese skoolplasingstelsel, veral in terme van die tipe ondersteuning wat sekere gemeenskappe en ouers sal benodig om dit effektief te kan gebruik. Maar ek dink wat belangriker is, dit wys vir ons die tekortkominge in ons skole wat beskikbaar is, die infrastruktuur, die hoeveelheid onderwysers, die kapasiteit van skole, die hulpbronne wat beskikbaar is. Dit is waar ek voel die staat het 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat gemeenskappe en die skole daarbinne genoeg personeel, genoeg hulpbronne en infrastruktuur het om die gemeenskap op 'n gesonde manier te laat funksioneer. So ek dink verdere ondersoek is definitief ook nodig om te sien presies wat die redes is hoekom hierdie kinders nie in die skool is nie. Maar ek dink hoe dinge tans gaan in sekere kontekste, voel ouers, onderwysers en kinders dat hulle verdrink en elkeen het net genoeg krag om hulle eie kop bo water te hou, eerder as om saam te werk waar uitdagings saam met skole en gemeenskappe en onderwysers en ouers en kinders en leerders aangespreek kan word, maar daar is sekere basiese dinge wat benodig is vir dit om te kan gebeur en dit is waar die staat sal moet intree.
6: Sy voeg by dat die departement van maatskaplike ontwikkeling ook verplig is om die maatskaplike probleme rondom kinders wat nie skool bywoon nie aan te spreek.
7: So ek dink ons moet onthou dat hierdie uitdagings om kinders te kry om deel te neem en toegang te hê tot formele onderwys kan nie net deur die onderwysstelsel alleen en deur plasingstelsels en sovoorts opgelos word nie. Kinders, ouers en skole is deel van gemeenskappe wat ook veilige omgewings, voedselsekerheid, vervoer, gesondheid en maatskaplike dienste, sekere infrastruktuur en werksgeleenthede benodig. En as kinders in 'n omgewing is waar kinders skool toe gaan, maar dit lyk nie asof mense eintlik werk kry nie, daar's nie verbeteringe nie in die samelewing of die omgewing waar hulle is nie of in hulle gemeenskap nie, dan kan dit nogal hulle moedeloos maak. So waar hierdie sosiale ondersteuning ontbreek, plaas dit toenemende druk op gesinne, skole en onderwysers. So sosiale ontwikkeling is vreeslik belangrik en moet 'n voorwaarde wees vir 'n funksionele onderwysstelsel en ek dink ons moet ons fokus daarna toe draai. Die staat se rol is nie slegs om skole en onderwysers te voorsien nie, maar ook om die omstandighede te help skep waarin kinders, gesinne en skole en gemeenskappe saam kan funksioneer om die kinders vir 'n komplekse en 'n verwarrende samelewing voor te berei.
6: En dit was dan Marisa Lombard, programkoördineerder by EduTaal Higher Education en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Tanur ka bun ye chon ki aparol hin wa ki unit ye ngui ki san khali ki kon ye chon tan la yang he wa gang wa gang ga wa thu la gi ma kham wa khwe ka wa kun den ga ji ka ng he yin ko gi kham sung u chi gang la ku a kun sa u kwa ki ka tra khwe ya ka ki 20.5% di e chi ki 34.4% di ga gi chawam ta ka ji gi a kham sung u chi si ka ta la yang he wa khwe ga wa tiene o que agian guia kundisa u tidigit ahana kwa kwen ka ngau ke provinsi ke polisa ma vi komitru da gi ka klu apangam warin Engelbrecht kandidat kambing
1: in Noord-Kapu apro tan uni tan kuri ankara ce woti engi kuji koma ka kya kwa kuji tan atami ka dikona ince shika ku he ngi kujuhe 20.5% ki kwara ko tako drain 40.4% ko suisa na ko siyeti nun ya ba mati aki tau saka korokorosan mati da ng provinsi sikin Warren Engelbrecht bore suetem.
2: Die Noord-Kaapse polisiekommissaris Koliswa Othola sê hulle weer daaraan om seksuele misdrywe in gemeenskappe hok te slaan.
8: Some of these rape cases, the offender and the victim are the same age, they're both children. But in the cases where now the offender is older than the child, then we open cases. And unfortunately, again, these cases are less reported because the families tend to cover up on these matters. But for this reporting period, those are the cases that we have. They're all running at court, but in all of them, the perpetrator is known.
2: Die jongste syfers het ook die alarmklokke by die provinsiale regering laat lei. Die LIR vir vroue, kinders en persone met gestremdhede, Mariam Kibi sê, die mishandeling van vroue en kinders kan nie geduld word nie.
9: The latest crime statistics, which show an increase in cases of sexual assaults and rape, are deeply concerning. The continued rape and sexual abuse of women, girls and children is completely unacceptable. I want to make a clear commitment that in the work that I am undertaking, we will strengthen our collaboration with the South African Police Service.
2: Drank bly intussen een van die grootste bydraers tot kontakmisdade. Ek is Warren Engelbrecht, Vreesheikanis in Kimberley.
0: Ta fakbundi hikuwa kamsung u chok ahum. Hewa dinosa ta khautin department di hewa chowi ate ke ngri ngri yang hu ati dege hanai ke golo chok om yi ke tama khwe asi pelin ga wasi o hun sung wonang lang ya khula sing hun hana vikoma bang ka yi hewa cho ke i o jile u golo ka he game fagboni teni teni ki no sipteling yi atu chipsi se pringwa ka giya ene wa king dena so git an ngonda ki ka wahe department de twa asa ka wisi se ki giya tisa tu yi ta yin he wa chok gita atu tui ati ki ka ka wisi ki giya gulu ka se ngotu wa ka yi leza na khurna walt akam king
1: Spatra kwena ote ma kloyefak bonde he denosa Ahe, Gauteng se u departement den Spatra kuna on tamatim glim kitame karati aka hambi ti jauki un tihueno permanente karo jauki tamara hambi ti mandakuitam hambi ti hue mungo madam fagbundeng he kya tiha karo aka clinic g tano spatra g tamunku jaushi jau tetni jaushin tetin kuna jau jau kahujitwa woku chuji tamahangu tiha tam de nosta ka ti departement na ana aki khanu em ya kikriti bem no spatra jau kona tui tui ti aka na kute arati ngoji lijan khurnavalt bore suetim
10: Tenosa dreig met protesoptrede om die Gautengse departement van gesondheid te dwing om gesondheidsinstellings reg te ruk. Die vakbond se voorsitter in die provinsie, Bongani Banda, sê klinieke en hospitale raak al hoe meer vervalle wat 'n gesondheidsrisiko vir verpleegsters en pasiënte inhou.
11: In many healthcare facilities, a single nurse in general wards responsible for more than 40 patients per shift. One midwife attending to around 8 women or more in labor, and the situation is worse in clinics. And on the leadership instability, the stable leadership is associated with better patient outcomes, improved financial management, higher staff satisfaction, and stronger organizational performance. In Gauteng, there is a concerning high vacancy rate in key executive management positions, such as CEO, where many people are acting.
10: Banda sê die Gautengse gesondheidsstelsel is onder geweldige druk, weens onder meer die groeiende bevolking. Hy sê verpleegsters ly aan stres en uitbranding omdat hulle werk te veel eisend word.
11: Gauteng public healthcare facilities serve not only provincial residents but also large numbers of patients from neighboring provinces and migrants seeking healthcare services. This places substantial pressure on already constrained resources. The healthcare challenges facing Gauteng are therefore not simply institutional concerns. They represent significant risk to public health outcomes.
10: Die verpleegvakbond meen die nasionale gesondheidsversekeringsplan kan slegs geïmplementeer word nadat die uitdagings van die openbare gesondheidsstelsel aangespreek is. Die adjunkvoorsitter van Denosa in Gauteng, Yandisa Zungula, sê die vakbond het al die middele tot sy beskikking uitgeput om die probleem op te los.
12: We've been in engagement with the department about these issues. This is not the first attempt of engaging, but we have realized that our discussions are not assisting or we are not reaching any solution. You will have discussion, and I'm sure that when you approach Department of Health, they are going to say to you, but we are dealing with these matters already. Dealing with the matters when we are not finding solutions is something else, and it doesn't give us any joy.
10: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy gee aandag aan Denosa se klagtes. 'n Woordvoerder vir die departement, Steve Mabona, sê die wervingsproses vir permanente aanstellings in bestuursposte is aan die gang. Hy sê die moratorium op aanstellings van dokters en verpleegsters is ook opgehef wat personeeltekorte sal verbeter.
13: We do have challenges, but we've started to make sure that we attend to them. And it's so unfortunate that the union decided to go in the public platforms, but they are aware of what is happening. They were part of our meetings. When I arrived in the department, there was a strategic sessions where they were invited, where we're ventilating on challenges across the board.
10: Dit was Steve Mabona, die woordvoerder vir die Gautengse Departement van Gesondheid. Die verslag is saamgestel deur Horisani Sitole en ek is Lazaan Groenewald vir SAK nuus.
0: Wala gicwe yang hemkosam kungmihe wa hangulawi ke kamaka ta kai he politike parting kui ating avi komukoi kanu kupla pla ka municipalan ka hangula kan khmati gicwe Tani Chitwan Ituruga Panga Kawanglet and Nauke it Queeny Municipality Kikwas Natal Kuna Kwahi Turnila Kulagu in a Wakimuk Ak and he watch Hana Wachitwa in a Wakim Tula Tani to the Giga at your Kamago Wachitwa Gama Wachigi Gia at Kamsun Tagam Kiman Splititia and the Kitani Git Akala to Jinjik a he seeking a Yigis or Jalak Iki Kausik and he plainly one Metro, Tenigi, Ta'ang, Yataki, tibise kang he wa kang e hm ene wa ki ka ti kha thoda I khisi kwa kama gani ging ka ku ka wa gani ka hm ene wa ki kra khang ya akuli kong u wa ti ging kang he ti o he ti thwa ka ipanga ka thoda ku kang khama khwim municipality ti geta ang de ki yi ke tu sa sing mu ku ong o jela u ti ging hm kya khisi ke o jela u tatni gi tan ya de ki vi koma ga ngauta ni kale gi ka nghe I thu sa panga mo ku no to ka chi thwa ki ka wi sik ang ya tu ver nik fan hine khen a tam kin hm
1: politike parte ji te ko ta ko te tui tui tin tui tui te tin ya ko tham te ko ro ku si u ko ji am an karam ana ting ko shwara ma sana te jao ji na ta khana jaro ma gure ta no itu kuni municipality ti ko jilu na ta ko he a he aka te ko ta ko khan di a te tui tui tim ta ko te a kara ti khana jao ji kuna kona ko te to na municipality ti anji ki a ka te khana ko a ka ta gwanam ka kha a ki chinja sana a of chaka mu sha mitru kuna aka to utha she ko ta ko nga o khatin ta khan u jao ka ho ji no aka karo geji te ma kan kar ti en ga o ji gina ni ta khati en ko kya ko ko ti ko jao ka te no a ko ji khana to sha khun ka te municipality ti he do de si khana kya en kar kha I te cha ka kar ta mor nga ji ko ha no khana karo an kar ti ya jao ji te ma kha khana a jaro mana ta ha ta veronica fon yin khang
14: Die burgemeester van eThekwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak, ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
15: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
14: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stad se reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
15: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses that one day would actually get to. Two few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
14: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
16: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
14: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
17: Ifiso sami esikhulu My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
14: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir iTekwini. Inanda bly 'n misdaad brandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambayi-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrolielede.
18: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
14: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van eThekwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa, aan die stad se suidkus, dat hulle hoop verloor het, namate hulle krane droog bly. 'N Ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
18: We now rely on water tankers. At some point, they stop sending them, and we had a huge challenge because we can't live without water.
14: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelomusa Zulu en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
0: The good party igrak o general ya hewa Britain party yasi gigitan aka ngwa Bergen mystery ki kapu ki municipal hangula kan hoti gigi fir ki November politike party ya ta 2018 ta nakam Bergen mystery ta gigita ku ki ya ki municipality ya 20 ku ya khotam ni giya Ricardo van der Merwe skin reageer op party aan burgemeester Chalo ke Weskapu excuse Weskis district municipality et Marius van der van Stade was Stellenbosch kunam ke Katrina Ruben wa Wittenberg ya Presleg municipality ta nou yang hewa good party aywa Patricia Delel kita trutan ya party ayi manera mayati yimini chu apanga cha chitram
1: good party is the secretaris general Brett Heron kati party ete mate kwe burger minister candidate kara kapstatiki kamati anjashinu kuru kwe 4 november kwe ete mago kwe am politike party he ngai 2018 ka ngum sanahi No, ik burgemeester kandidaat tegen die aya karatim in 20 municipaliteit jiki teguam Ricardo van der Merwe aki karatim partij si u kandidaat

ingesluit die Kaapse metropool. Ons het kandidate in al die munisipaliteite wat ons gaan deelneem. Ons het kandidate gekies wat ons kan seker maak dat hulle is eties, dat hulle is gedissiplineer. Ek het hulle vanoggend die leviete voorgelees, of reg of weg. Al die probleme, die munisipaliteite is gebreek. Maar dit het stelselmatig gebeur oor 'n lang tyd. En so ons maak nie beloftes aan enig een van ons mense nie, maar ons sê saam met ons mense sal ons daardie probleme aanspreek. Wanneer dit kom by koalisies, jy makkeer 50% plus 1 om 'n regering by mekaar te sit. Maar ons is oop vir koalisie onderhandelinge. Ons stel nie belang in posisies vir 'n koalisie nie. Ons het 'n plan waarmee ons nou aan die verkiesing deelneem. Ons wil seker maak dat die partye ondersteun ons plan wat dan gaan baat vind vir al die mense in daardie munisipaliteit.

0: ouma Munseng Rapuleng verduidelik.
1: A lady fell with that cord when I just parked my car outside. They said that thing happened when I parked my car outside. So, but the head was already swollen and then was having the bruise that side at that time. She didn't even open the eyes. She didn't even talk. So she was already like that. And then they said that incident happened now. But I can't believe that.
0: Rapuleng sê sy glo daar is meer in die story, veral omdat die kleuter 3 frakture aan die kop opgedoen het.
1: They must tell me the truth, because when they said she fell with the cord, that is not true, according to the injuries that are on the head. So I want the closure. I want them to tell me the truth about my granddaughter.
0: Rapuleng se oom Thabo Rapuleng onthou haar as 'n nuuskierige en spesiale dogtertjie.
2: He brought hope to the family, warmth and love. Children are innocent, you know, because she was young and she was learning everything. It doesn't matter what it is that you're doing. She wants to be part of it. She wants to help. And even given the challenges that we're facing outside in the world, when you come back home, she restores the hope. She makes everything worthwhile.
0: Die voorsitter van die wijk 8 gemeenskapswag, Keletso Monakale, sê hulle het gevra dat die sentrum gesluit moet word. Monakale sê dit was nie die eerste voorval by die fasiliteit nie.
3: It is alleged that there's a file cabinet, a huge file cabinet, which fell on top of the child. Which, in our point of view, we are not medical people, we are not forensic, but what it can tell you, a child cannot have 3 fractures on her skull with a simple fall.
0: Die provinsiale departement van onderwys se woordvoerder, Howard Ndaba, het bevestig dat die saak ondersoek word en ook die departement se meegevoel aan die Rapuleng familie oorgedra.
4: This incident is an incident that is not supposed to happen. The centers are supposed to take care of learners. They are supposed to make sure that the learners are safe. But having said that, the incident has happened, as you know, that the child has passed on, and may her soul rest in peace. We obviously, the matter has been reported to the police. The police are investigating, and we're hoping that in due course the police will find what exactly transpired.
0: Daarby het beklemtoon dat die vereistes vir sentrums vir vroeë kinderontwikkeling sluit die voorsiening van 'n veilige omgewing, toepaslike higiëne en gesondheidsmaatreëls, noodbeplanning en die voortdurende evaluering van die fasiliteite in. Abigail Versace, SIK News, Virginia.
5: Tamagita ang unghi paki kanghi tulupa kugiwana akhrin si kuna. Ta tulupa ti de yinghi kigya proyega kyang yang hewa arena USD ta tkhanu ya yedagi unghiya yehiku wa yadu kwasam ta kwang ya gita unghiya mchimakang ya gita kukisung kanin ang ya tani gita unghiya ka ihe ci ding adu samkut in agan ke tolopa ihe gya khasi ke gani ka he ngai ngau ge ku ge tin agan ke gan e I khotom ni ku gya ke tradisi ang na kwa I jeing he agawa u ke tu du ka khamsing u ka ku hani ke khwasa arina yuste dang ngai oke wa mama raino ke ka he agda general Johan yuste so ke hana ngau ya he wa Gwarta vikomotin akawai gang ke chipanda ayi tutu kusung arina angada ke teti ke gwe yang haji toplin na wisa a si ding mam chi gang yi kuke kaya ti ke ga ayi ngay ukuke gya kharin si ke ngay ka gole magam chi ikuke kaya tim
6: Tama teki 5 kam ta hinya ko ta 45 minute ki si kara ko gwanam ka te ha jawi moro askis bori ku si tam iete akam si ka hin san ta hin ko jim ami ko khrin si o ka si ni ten o ta hin kam anji iete ki shwe san na ten No shwe ti ngiki amitwa kweji anju ki arina yosten buku he anki garana ti nako shuri karatim dako ji te kam te ho ji ata kwe ko ko ha te kam ji kam aki shwe sana ti buku ji ki ndota aji kwe ko ko ho ta no dako ji ko yin te te ke ji e yekum no tu ka ku ji ta ma ha te ti aka aji ki te sana ho ji arina yoste aki ya ko ta ko mama arino stantem koma general Johan Yoste mstante kai ko tim jao ji te jarin se tem arina an ka te kam ngen i te khaji go an ka te tien de utan khaji ku nyi ko kam ko te te ri ta akam khwetwa an ka se ara ko an ku ho tanum
7: Die geleenthede wat na ons toe gekom het, was toe ons op 30-jarige ouderdom het Johan sy eerste bevelspos gekry. Nou dit is bitterjong. Ons het in Jozini in Noord-Natal was sy eerste bevelspos gewees. Dit was nie 'n rooskleurige plek om te bly nie, dit kan ek julle verseker, ver van alles af. Jou naaste dorp was 35 kilometer waar jy darm brood en melk kon koop. En dit was nie 'n mooi omgewing gewees om te bly nie. Maar ek het gesê ek ondersteun vir Johan. So die leerdamesvereniging was 'n geleentheid gewees om met die vrouens in die basis kontak te maak en hulle te ondersteun.
8: Die een ding wat my opval is, jy praat die hele tyd van ons ek laat die dames deelneem sodat hulle saam aan iets is en dan kom daar 'n tema deur van as die mans weg is dan is jy bel hom nie jy laat hoor nie van jou nie as die huis afbrand hy hoor later dit het afgebrand. Julle het sy kouse aangetrek en handskoene en hoede. Man in Namibië waar op die grens waar dit net stof was en soldate en jong manne wat nou moet aanmeld vir oorlog. Het julle daai waardigheid behou, 'n tipe van 'n ek weet nie Vertel my daarvan, wat?
7: Hoe belangrik is dit as jy op 'n afgeleë basis is? En ek noem dit sommer verbos. Jy moenie verbos nie. En daarom het ek absoluut daarop aangedring, hoe moeilik het ook al was vir die vrouens. Deur voorbeeld wat ek gestel het, het ek altyd gevra, kom ons trek ons sy kouse aan, ons man het sy tuniek aan, hy is... Kom ons pas aan by sy kleredrag. En daar was ook kleredrag regulasies vir ons gewees. Vir elke uniformstuk wat die mans gehad het, was ons gesê, as jou man sy tuniek aan het, trek jy die ooreenkomstig aan. As hy sy aanpak aan het, dan trek jy 'n lang rok aan. So dit was vir ons definitief uitgespel. Nou as jy nou op 'n plek bly soos Jozini, waar in die lewe gaan koop jy nou hoed? Sy kouse is nie baie bekombaar nie en hulle is ook nie gewoond daaraan nie want jou voorganger het jou waarskynlik nie daarop aangedring nie. En nou kom hierdie vrou en sy vra, kom ons hou by die reëls wat daar vir ons gestel is. En Jozini is nou miskien nie 'n goeie voorbeeld nie, maar as ons nou na 'n ander kleiner plekkie toe gaan, selfs op die grens, ek meen 5-uur bataljon, is tussen niks en nêrens nie. Maar ons as vrouens het 'n parade bygewoon op die vliegveld met gehoed en gesykous en alles en dit was ons trots gewees. Ons wou wys, ons as soldaatvrouens is spesiaal.
8: Vir luisteraars wat luister hierna sal onthou, daar was altyd vir al die ouer luisteraars en mense wat kinders op die grens gehad het, die dankie tannie pakkies. So ek is nou bevoorreg genoeg om voor een van die dankie tannies te sit, want nie net Het julle gesorg dat hierdie manne hierdie dankie tannie pakkies kry nie. Julle het ook vir hulle gesorg as hulle daar in die basisse is. Daai menslikheid vir hulle laat behoue bly. Vertel my daarvan.
7: Vir my was dit verskriklik belangrik gewees, veral by ons opleidingseenhede. Kyk, by die ander eenhede het jy nie direk met ons troepies gewerk nie. Maar toe ons byvoorbeeld by Agtsaai gekom het, was dit nou regtig midde hierdie oorlog gewees. En wat ek gedoen het, en ek het vir die vrouens gevra, help my daarmee. Wanneer hierdie troepies aanmeld vir hulle diensplig, maak nie saak of dit 3:00 in die oggend is, watter en ons het vir daardie kinders 'n hamburger en ietsie warm koffie of wat ook al gegee, en dit was 'n glimlaggende vrou wat daar gestaan het. So dit was vir my verskriklik belangrik gewees, omdat ek kan nie sê ek was 'n ma vir iemand anderster se kind nie, maar die mense tog probeer om daai menslikheid oor te dra, dat julle is nie net nommers nie. Om ons weet waardeur julle gaan, joh.
8: Tel my van daai emosie wat jy nou voel, want ek sien jy dink terug en jy onthou hoekom jy hierdie gedoen het.
7: Ja, weet jy, ek is baie emosioneel as ek terugdink aan daai tyd, vooral toe ons troepies verloor het. Weet jy, dit was amper in die einde van die grensoorlog. Toe verloor ons 7 troepe op een slag. En goed, jy as vrou is nie direk daarby betrokke nie, maar weet jy, dit was vir Johan 'n verskriklike slag, want onthou hy is die bevelvoeder en hy voel direk verantwoordelik daarvoor. Ouers gaan, hulle het reg oor die land gebly. Waar ons heen kon vlieg, het ons gevlieg, waar ons by motor kon ry, het ons gery, en ons het elkeen van hierdie ouer pare het ons besoek. En dit was 'n ontsettende emosionele week wat ons gehad het, om elke keer by ouers te kom, en hulle het reeds die nuus gehad, maar jy as bevelvoederspaar kom sê net ook hoe jammer jy is.
5: Da polisi avi kumpanga ang itwalfu yevi kwamai geku kepanga he kikao da yi hanalikoti vi kwamaki inihabo ge pretoria kuna sidige da kuki hana yi katanga ya yi kwa zitwenko kuki kwa kwe da kuki panga kama kwe vi kwamaka angana kau da sikwa gigatin adan ki vanga viki ya hewa septembre ki angri elsa bi richards mei atamging hmm.
6: Twalfu polisi ki jawo kwe jawo kwe ate ti jawo jawo ti ya o ti nga kaku ate ti ini khabu Pretoria kwe ki kao kharaku jawo ate jaro ti ta te kain tim namo nga ke kuri iye te te kwe ni yam ka vye ke September msiki tesana kwe Elsa B. Richard May bore swe tim.
9: Die getal sterftes het skerp afgeneem van 27 die vorige jaar tot 12 tussen April 2025 en Maart van jaar. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die afname is bemoedigend, maar die verlies van selfs een polisielid bly onaanvaarbaar.
10: Police service is a calling. I will still encourage all young men and women in society to join the police, to assist us to get rid of crime. When you look at the 12, 8 of them come from Gauteng. It tells you that we need to revisit our strategies.
9: Die familie van adjudant-offisier Woisile Rodney Sintwa is steeds in rou. Sintwa en sersant Simon Sencho Masenge is verlede Augustus in 'n lokval doodgeskiet terwyl hulle 'n verhoor afwagtende gevangene vervoer het. Sintwa se seun, Woisile, sê dit bly moeilik om sy pa se dood te aanvaar.
11: For a great time, the reality had not kicked in until I just settled and reunited with my family since I heard about the news while I was still at school. So yeah, you know, he left me with a lot of lessons. He was very bubbly, someone who was very joyful, spontaneous, and he had a big heart. He wore his heart on his sleeve, and he made certain that everyone around him was fulfilled, in a sense.
9: Majoor generaal Nonkuleko Pokane sê voortgesette ondersteuning is nodig om die toekoms te verseker van die kinders van die gevalle beamptes.
12: It started with beneficiaries around 11. Right now we have taken through school over 2,000 beneficiaries of subset who are the children of our fallen members. And a total of about 25 million rands have been raised through these funds, through different sponsorship and donations by different partners and sponsors.
9: President Cyril Ramaphosa sê 'n aanval op 'n polisiebeampte is 'n aanval op die staat.
13: When a criminal points a weapon at a police officer, they are confronting not merely that officer, they are confronting the authority of the Republic of South Africa. For this reason, those who murder police officers must know that the full might of the law will be brought to bear upon them.
9: Die waarnemende minister van polisie, Viroska Chania, sê agter elk van die 12 name skuil die verhaal van 'n polisielid wat gekies het om op 'n noodoproep te reageer, ondanks die gevare wat hy of sy geweet het voorlê.
10: Read their biographies. You know, these were police officers who were in hot pursuit, responding to a cry of help from a neighbor, responding to a burglary, exhibiting extraordinary bravery and commitment, knowing that they are confronting criminals and they might lose their lives.
9: Polisievakbonde sê die opoffering van die gesneuwelde lede vereis meer as kransleggings en toesprake. Dit vereis 'n stabiele, professionele en goed bestuurde polisiediens. Hierdie verslag is saamgestel deur Sipiwe Mkize in Pretoria en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.

0: Sy sê pam dat ons sewe gaan minuut dink jy gou 107 en 9 XK FM se geen kyk kon uit Mbamba gehad XK FM se nou jy skaha die anandao word ko khodite a ka kwa qo hengwe program het ke sinza twasa sewe irisika se gere na gwa gwe e na go no sewe irisiki program me tswana o he ach irikasin gere ya qo ach irisikin ya me qwe Tongo had a man knowing cake to his tint, the ogre that tinsy, and the Korean Hono, the twang that tinker at Tonsa Yang.
1: Abilong is a cool, what you can count, Chipangi, Chingagawa, who gripe and Nabalungisa, the part of me, I education we, Hetiki training, Hetiki basic education, Kanaviki, Yakaki, Tonkuika, what you can come at a commission for me, Hetiki Clea, Kibilung Sagani Kuna, Kawachiwa to sing, Amatu Ketu Yamatrigi Pente, Amatu Lungisaka. Amatu sin chipangi mauna keta program wakaki chimbu ya yatutwa hangila tikatu o juwakaki NSFAS ya enlechten juwakaki tigan kwasin kwa kwa wana chipangi ya panga juwakaki golo singegia international ya kagani kuna kitiki ya kwasa wana chipangi katu kaya kagi lungse ka SBC education yi chipangi kangye pangawa departamente haya education kite training wi yiki kamke programa I am going to go to the department. Kasi dam kwa dakali dume kongwe game suwa tivet agani kuna dam kwa dasi talaga wa women yegea STEM saswa keke STEM technical ke vocational career kwasi dam kwa dumi mahasin chitwa kisi mauna dia kamga kisi ke ingri dia kwa nga kala kama ngung mahasin da program kwa da gom teme kumbe yisin nga tuwa I koko chipangi ke technical, hechige vocational field dani kona ya tu dami me kaya panga oya lugisa technical ya programming engineering artisan hechige vocational career kawa chige unaga tu si tongu wakage manhu tu lugisa ka mahasing dagatane kali kane ting o chiga sing koko kaya traditionally dominated kengai ngai tu dage lugisa kama kuchiga ngai kesi kona chipangi ka kasi ngai department tu sing udibi Gomit adamin kumme hisin chigang lungusat ngadang. Katena singit damin kay artisan project technician si engineering kasingan dua kung kamatayi. Wa ngusit am kwa sa chigang uwa programa ayawa. Kwa sing dam kogan ikli hita departamente yi ewa education. Iti gays bisikation ikam ku programa ang. Isi bisikation kung kamana kung kamavilong isa. Kamkas a vordang wa engineering, technology, construction, manufacturing, IT, electrical work, artisan career, or any technical career, chipangi gande kuna. Dame kume kaisi tuan hi kegan amage ima tuisa. Insa, nilung sa chibusha wa chichigan duwa. Talak ang ma challenge nti kawa chichana ke nake dame kume o dame tuwa tuisa panga o yilung lung sa sina chichang. Ma sinde na tabarte mene South Africa ke sinde ke wilung isa wiki sinde ke chigi sin tuwa jala dipani teka. Madu sings a chitwa yi e gya wuna no hei lung sa twa chi singa gum ki wuna dawa di manyo ki kwam ki ka ke fa spray painting ka ke fa gana ka yu boil meka tene ni ka gya aya ma gosu ka wa chiki e a kang hea lege dhamea tu sa o chiga un e ma wuna che do me kwanko ke PSET akuna post school education training system he chige university sing he chige TV college gandhi kuna hege CET college he chige PSET institution kising e gyan ko lu nga kwasa kun kamam debi agilung sa ci singa tan kan kwa da ngaba ko men nga un da sa man ya wona ka to sigi ci to igi ya ka ya kon ya hm ti se kama ti ko men nga ngwa mtin nga maka wati nga wu ki da men me ipan nga wi sing gani ka sa chuwa SET STE M technical legitige vocational careers kam hm karin swart ta ti sala du ti sandwa ti ta jugan vorti ki bi ya chimbu
2: bye donkey in Queen Aunt. Wel, STEM en tegniese loopbane bied jong vroue die geleentheid om waardevolle vaardighede te ontwikkel, deel te neem aan belangrike industrieë en by te dra tot die innovasies en ekonomiese ontwikkeling. Vroue kan loopbane volg in areas soos ingenieurswese, informatietechnologie, konstruksievervaardiging, elektriese beroepe, ambagsgrade en baie ander tegniese beroepsvelde. En hierdie loopbane word nie net beperk deur geslag nie. Wat saak maak is 'n persoon se belangstellings, vaardighede, toewyding en bereidwilligheid om te leer. Om die deelname van vroue te verhoog, help ook om stereotypes uit te daag en bevorder groter diversiteit in die werkplek.
1: Mas Adam Nkwon het gekry dat Kamasinga aya kwa, amaneki kama ama gudibi ate o angcedibi lo kwa dikitika ke bagani kwa a Jenny ke ke kwaliteit ke dit kwa kama ke dametuse o.
2: Ek het glad nie geweet dat hierdie my loopbaan sal wees nie. Ek het dit maar op my pad ontdek, maar ek het nog altyd 'n liefde gehad vir kos maak en om kreatief te verkeer, binnehuisversiering en so voort te doen. En my ma en my pa was albei altyd handig in die kombuis en my ouers, veral my pa, het ons altyd blootgestel aan soveel geleenthede moontlik en kossoorte wat definitief dit aangewakker het by my dat daar soveel meer daar buite is as wat mens net dink daar is. En ek was altyd mal oor sport en het gedink dit sal my beroep wees in biokinetika of sportkunde. Maar my pa het van beter geweet en het vir my gesê jy het 'n ander veld waarna jy beter sal pas. En so het ek toe aansoek gedoen vir verbruikerswetenskappe studies en dit is waar eintlik alles vir my begin het. Maar nadat ek gestudeer het, het ek in die myn- en olie-industrie inbeweeg. En na so 'n paar jaar in die myn- en olie-industrie het ek besluit dis eerder vir my beter om op my veld te gaan fokus en toe het ek in beroepsgerigte onderwys inbeweeg en ek bevind myself tans in beroepsgerigte onderwys vir gasvryheidstudies. Maar so word ek elke dag geïnspireer deur verskeie vrouens en jong dames en meisies waarmee ek werk elke dag en wat daaroor droom om hulle merk te maak en hulle sterkpunte in hulle veld van kundigheid te wys. En deur elke mylpaal te vier wat deur die medevroue in die onderwysstelsel bereik te word en in nywerhede, so word ek dan ook geïnspireer deur hulle om verder my veld voort te sit.
1: Amangolo kwantuke dame parmeng ke forbuilding e wona gato sike technical engineering hetsige artisanal ya ganikuna kanngcenculu vocational career e ganikuna.
2: Ja, natuurlik. Ons het vir Dr. Glenda Gray, sy's 'n bekende mediese dokter en wetenskaplike, voormalige president en uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, internasionaal erken vir haar navorsing oor HIV en VIH en vroue se gesondheid. Sy het ook 'n belangrike rol gespeel in die bevordering van mediese wetenskap en openbare gesondheid in Suid-Afrika. Dan het ons ook vir Nonkululeko Gobodu, Suid-Afrika se eerste swart vroulike geoktoreerde rekenmeester en stigter van Nkululeko Leadership Consulting. En dan het ons ook vir Tandi Mgulozana, ingenieur en voormalige algemene bestuurder van Transnet Engineering en 'n sterk ondersteuner van hande werkontwikkeling en tegniese vaardigheidsopleiding en bevorder vroue se deelname in gespesialiseerde ambagte.
1: Maar jy kan ook werk in kwantitatiewe fisika, dan kos en kos wat aan kom dan, dan kom tot ek akweke, maar goed, jy probeer gaan kritika maar dit dan maar dan, daar kwak jy laat dit jy akwe laat dit teem dit is ou, dan en nou met ja kom akweke vir hom ek het awa, ke vonsta dit die hart dan kos aan as in kom nie kos ek akweke in ligte kan ek kom ons jy twa gesin i e yinge u tiga o yinge long saka o ye ga long saka ka kon hi am ke ga mane kama ke ma tu saka wa masinda tikam ke ngwa engineering technical chipangi sing vocational gandi kuna artisan chikem hit course of africa skidin system kebelu mushe gandi kuna chipangi kang thui takhe wa ngai chipangi kwe qama gadami tuisa panga ka mchima gya kula ke chipwa ngi kang se o de vini gada dami twa wona ka tusi kemukulungisa chikang ka panga ka
2: Daar is verskeie hindernisse en strategieë wat gebruik kan word. Vroue wat tegniese ingenieurs en ambags as ook beroepsloopbane betree, staar dikwels verskeie uitdagings in die gesig as gevolg van die lang bestaande geslagsonewigheid in hierdie velde. Daar is effektiewe strategieë om hierdie hindernisse aan te spreek en te oorkom. Die eerste ene is geslagsstereotypes en vooroordeel. Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, sweiswerk of konstruksie manne se werk is, wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder. Strategie om dit te oorkom is bewusmakingsveldtogte wat geslagsgelykheid in teefet en werksplekke bevorder. Voorbeeld statige vroue in tegniese loopbane wys as rolmodelle en loopbaanriglyne wat meisies aanmoedig om loopbaanopsies te verken. Daar's ook beperkte toegang tot geleenthede en hierdie hindernisse is vroue mag minder geleenthede hê vir leerprogramme, internships op opleiding by die werksplek of tegniese sektore. En 'n strategie om dit te oorkom is gelyke geleentheidbeleide in werksplekke en opleidingsprogramme, regerings- en bedryfkwotas of teikens vir vroulike deelname, vennootskappe tussen jou TVET colleges en maatskappye om inklusiewe plasings te verseker. Dan is daar ook diskriminasie en bedreiging by die werkplek. Die hindernis is sommige vroue ervaar onregverdige behandeling, uitsluiting of bedreiging in mansgedomineerde omgewings. En 'n strategie om dit te oorkom is sterk werksplekbeleide teen diskriminasie en bedreiging, meldstelsels wat werknemers beskerm, opleiding oor diversiteit, regverdigheid en inklusiwiteit vir alle personeel. Dan is daar ook die gebrek aan rolmodelle en mentorskap. Die hindernis is min vroue in leierskap of senior tegniese rolle kan dit moontlik maak vir jonger vroue om leiding en ondersteuning te kry. Die strategie om dit te oorkom is mentorskapprogramme wat studente met ervare professionele persone verbind, netwerkplatforms vir vroue in tegniese velde skep, aanmoediging van leierskapontwikkeling vir vroue ook skep. Dan het ons ook beperkte selfvertroue en sosiale druk. Die hindernis is vroue wat ontmoedig voel as gevolg van maatskaplike verwagtinge of gebrek aan selfvertroue en tegniese vermoë. En 'n strategie om dit te oorkom is vaardigheidsontwikkeling en praktiese opleiding om bekwaamheid op te bou. Aanmoediging van opvoeders en loopbaankonsultante, ondersteunende leeromgewings in TVET colleges. Dan het ons ook jou werk-lewe balans uitdagings en hierdie hindernisse is sommige tegniese loopbane behels lang ure, reis of fisiese veel eisende werk wat ekstra druk kan veroorsaak. En 'n strategie om dit te oorkom is bysomme werkreëls waar moontlik, ondersteunende werksplekbeleide soos kraamverlof en kinderopvang ondersteuningsdienste, bevordering van gedeelde verantwoordelikheid in gesinne en die samelewing.
1: Maar jy kom ook kwai kon jy kyk pensie kan kon hy ke ka hy ke o jy tog is hy ke tika ngiyadame mokulungisa chipangikansa nqasa wanqayika kamasin teke tio kama khisi aka program singike sathwa initiative ta yakisimage ya ya o himasin o ya ngumdame khisi 18 word khiti oyipani ngabigiya STEAM hetike vocational fields area semukulungisa.
2: Baie regerings en opvoedkundige instansies en privaat organisasies het inisiatiewe ingestel om meer vroue aan te moedig om STEM, wat jou wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde beroepsloopbane in te gaan. Hierdie inisiatief het ten doel om geslagsgelykheid te bevorder, vaardighede te ontwikkel en tekorte in tegniese nywerhede aan te spreek. Daar's verskeie inisiatiewe, byvoorbeeld BEES en finansieringsprogramme. Die inisiatief is finansiële ondersteuning word aan vroulike studente verskaf wat STEM en TVET verwante kwalifikasies volg. En die impak hiervan is dit verminder finansiële hindernis vir opvoeding, moedig meer vroue aan om ingenieurswese, IT en tegniese ambagte in te skryf, ondersteun voltooiing van studies sonder finansiële spanning. Dan is daar ook TVET geslagsgelykheidsprogramme. Die inisiatief is dat die TVET colleges bevorder geslagsinsluiting deur gerigte werwing en ondersteuning. En die impak hiervan is dit moedig vroue aan om 'n tradisionele manne dominerende kursusse in te skakel, verskaf akademiese en persoonlike ondersteuningsdienste en skep 'n veiliger en meer inklusiewe leeromgewing. Dan is daar oor mentorskap en rolmodelprogramme. Hierdie inisiatief is vroue in STEM en beroepsloopbane mentorstudente en jong professionele mense. En voorbeelde sluit in bedryfsmentorskap skemas, alumni mentorskap netwerke. En die impak hiervan is dit bou vir selfvertroue by vroulike leerders, verskaf loopbaanrigleiding en inspirasie, verbeter die behoud van vroue in tegniese velde. Dan het ons ook bewusmakingsveldtogte en loopbaanrigleiding. Die inisiatief vir skole, TVET colleges en organisasies loods veldtogte om geslagsstereotypes uit te daag. En die impak hiervan is dit moedig meisies aan om stemloopbane van 'n jong ouderdom af te verken. Dit breek mites oor net mansberoepe en bevorder gelyke loopbaankeuses vir alle leerders. Daar's ook bedryfsvennootskappe en leerstelselprojekte. Maatskappye werk saam met TVET colleges en interneskappe om opleidingsgeleenthede in die werkplek vir vroue aan te bied. En die impak hiervan is dit bied praktiese ervaring in werklike werksomgewings, verbeter die indiensneembaarheid van vroulike gegradueerdes, verhoog vroulike verteenwoordigheid in tegniese werksplekke. Dan het ons ook die regering en beleidssteun. Die inisiatief gee beleide wat bevorder word vir geslagsgelykheid in onderwys en in diensneming soos werksgeleentheidsraamwerke en die impak hiervan is dit moedig gelyke aanstellingspraktyke aan, ondersteun vroue in leiersrolle binne die tegniese bedrywe en verseker aanspreeklikheid in werksplekke en instansies.
1: Ek dink kuna ntima akwa dame me ke ipani nawi sin o ipani consider technical HG occupational sector.
2: Om jong vroue aan te moedig om tegniese en beroepsloopbane te volg is belangrik vir die bevordering van geslagsgelykheid, die aanspreek van vaardigheidstekorte en die ondersteuning van ekonomiese ontwikkeling. Daar is baie geleenthede in velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, vervaardiging en vakvaardigheid. Tegniese en beroepsloopbane is vir almal beskikbaar. Jy het die vermoë om sukses te behaal in hierdie velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, elektriese werk en ander vakvaardighede. Hierdie loopbane bied praktiese vaardighede, goeie werksgeleenthede en die kans om jou eie toekoms te bou. Moet jouself nie beperk op grond van stereotypes nie. Jou talent, toewyding en harde werk is wat die meeste saak maak.
1: Kom as 'n kontribusie hê wat daarmee by artisan, het jy tegniese en wat ekonomie wat develop in South Africa, het jy innovasie, het jy kon wat kan het jy kon singa tshwalo sa toa, ya pa nga wona tshipangi ke se for break ma statika kama wa parfatika dame e contribution mane kwa
2: Vroulike ambagsmanne en tegnisi speel 'n noodsaaklike rol in die versterking van die ekonomie en die aanjaag van innovasie in beide formele en informele sektore. Hulle vaardighede dra by tot werkskepping, produktiwiteit en die ontwikkeling van nuwe idees en tegnologie. Daar is 'n hele paar wat genoem kan word. Byvoorbeeld die bydra tot ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en entrepreneurskap. Vroulike ambagsmanne stig dikwels klein en medium ondernemings in sektore soos kleremakery, skoonheidsdienste, spysenering, elektriese werk en loodgietery. En die impak is dit skep werksgeleenthede vir ander, dit verminder werkloosheid en is die stimulering van die plaaslike ekonomiese groei. Daar is ook inkomste generering en armoede vermindering. Deur tegniese en beroepsvaardighede verdien vroue inkomste om hulself en hul gesinne te ondersteun. Die impak hiervan is dit verbeter die huishoudelike lewensstandaarde, ondersteun kinders se onderwys en verminder armoede in die gemeenskap. Daar's ook ondersteuning van sleutelbedrywe. Vroulike tegnisi dra by tot sektore soos konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, ingenieursdienste, gasvryheid en toerisme. Die impak hiervan verhoog produktiwiteit, ondersteun infrastruktuurontwikkeling en versterk die nasionale ekonomie. Daar's ook bydra tot innovasie. Kreatiewe probleemoplossing. Vroue bring nuwe perspektief na tegniese uitdagings en werksplekprosesse. Die impak hiervan is dit verbeter die dienslewering. Daar's meer doeltreffende werksmetodes, innoveerende produkontwerpe. Daar's ook tegnologiese vooruitgang. Vroulike tegnisi en ingenieurs dra by tot die vooruitgang in digitale tegnologie, ingenieursoplossings, hernubare energiestelsels en vervaardigingsprosesse en die impak hiervan is modernisering van nywerhede, verbeterde kwaliteit in dienste asook produkte en verhoogde meedingendheid. Dan is daar ook sosiale en ekonomiese bemagtiging. Dit bevorder geslagsgelykheid in die werkplek, moedig finansiële onafhanklikheid vir vroue aan, verhoog diversiteit in tegniese bedrywe en versterk inklusiewe ekonomiese groei.
1: Ja, ek kan goed kom kwyt om kyk dan ko kwang fasik in programme tye wat om kwasin dat is angou kan ala siga game ko. Kan akhala kudandi kuna mti ma akwa debe mhe yi akwa salalu ke yi atulungusa STEM o technical careers tama yi kwakwe ke wale kwa wane kato siti kwa wane kwa sa kaisi
2: geen droom is te klein nie. Ek sal sê enige vrou, enige jong dame, meisie wat belangstel in STEM of 'n tegniese loopbaan moenie bang wees nie. Pak dit aan en bevorder jouself en moedig jouself aan en omring jouself deur mense wat jou ondersteun. As jy 'n goeie ondersteuningsbasis het en mense as ook rolmodelle waarna jy kan opkyk, is enige loopbaan moontlik om te bereik.
1: Maar jy kom ook hier kom nga dit graduate dat jy kiesing jy dit sa dat is nie progressa program sko chip kwai ka sa lalu
2: baie dankie vir julle tyd ook
1: kom maar toe na keta kan ek kom kom kom maar na keta ke manela kaisa tchi ai Ons WhatsApp nommer kan 0637481393. Dan kan jy net sien, kyk dan op 'n SMS kaart, call me. Ang plus call me 0722045056. O, atraf na bele wen ngi 0869990123. Kyk maandag tot Vrydag 30, agterika tiki wona wa firiri. Maar santa na wen ngi email kuna ki careerhelp@dhet.gov.za. Atena singike website ke www.careerhelp.org.za. Atena singa watu tum raiwe ke Pretoria kuna wenege 123 Francis Bart Astrati. Facebook kom tena wenege www.facebook.com/careerhelp. O aga watu Twitter ke www.twitter.com/RSA careerhelp. Nkosi mtana wena ko podcast ya keta wa ECBC Education platforms ni ke http tankum slash iono tankum fm /p/230 ta wana ati pesi ka kwa kisa ngayi kange gya program ngayi nko gide program and apartamen na haidi kese nwi ke chiki training kakaya kwa teke pangyo ECBC Education di kam kukuma radio SKFM ke kane tani ke 13 PPS radio ki vege chwa ngayi ke adu sa aya tali ke kana teti ke programs ke ka tam ko wona ku ke dri dar ta ke radio SKFM itulu sa kan tewu no tam no diwa kan kai abilungisa ku wati kan kan kan chipangi chinga ga wa ku ga ban ngaba lungisa department of education we hti ke training hti ke cbc education kana veke ya ka ke kan ku ka wati kan ka ma ka me shin me hti ke tlekya ke bilungisa kan kuna ka wa chimbo atu sing amatu kretu ya matrigi pente amatu lungisa pa amatu sin chipangi mauna keta program wakake chimbu ya yatutwa hangila tikatu o juwakake nsfas ya enlechten juwakake tikan kwasin kwa kwa wana chipangi ya panga juwakake golo singegia international ya kagani kuna kitiki ya kwasa wana chipangi katu kaya kage lungse ka ACBC Education ichipangi kange pangawa departamente haya education kite training wi yikitamke programa

pushing me to do it. Do it. Pushing me to do it.

Al dışarı gidiyoruz.

Ex-KFM kwa na maikwa malake 15 September.

0: Azure is a de ciamano da calo ci and camicresica a hype amago. Sestin hamanite hengye, hoha, norten sieve, o en nere exca fm siki, program hengyam senahota, twainte de ohe, then go presondated an in that kai goods a cum o con sino heriaco, nere ericam sika, program ski, de cake yagutibian eight saviadic. Those na de aninza ana kwa hena de a suere manu kwa na tibia ti etavi ya ti tibia te tsa ko tibia tso no kuri na kwa ko etavi ya tsa de tsa tso se na ko ten tsa ko ya ko te kha na go tso aninza tswa de ke ke sa nya nga ta go ano
1: an ka twena ho netse se ba o wa tlo ne ge xka fm ke kha ra do ga te ro tano kha ko mo go bori go jin hi se na ko ha kwa go ji am kha ke te kha to xka fm ke kwa go ko e ga tsamete wo ga teng se ka go te ka ya go sa tsugo na tana jwang ga go ana go neta o se ka te ka go ra go ta TB and HIV ke ja o tlombere wa khona e te komo ka no tsono jwang ga heta go no te o ka teng o ika go jwang ga TB a sa o ka e go he nka ikra ko go re bere wa ta ja o tlo khwenta TB europe yoks mo savanga e ka se ke tota ka ka tra radio xka e fona tshe ba o wa tlo ne ga ke platform tene ke bile se tlo do ropa tswa nyi se ke norka province se ke te bo re tlo on ka ka o nka te wo go ga destive kanaal se tama a ye ne ga ke ga te go rutano ga audio kanaal se ke ke ba go tsa mete te o tsa go tsa se ke tsa kwa kom de wa te o tsa go tsa sore ma go tsa goeiedag almal wat na radio xka e fona tshe ba ne ga luister de state vir ons gesondheidsprogram en julle is saam met my Pierre mo savanga vanaf 10:12 tot 5:01 en vanmiddag gaan ons gesels oor die oor TB en HIV care. So bly net geskakel net hier op Radio XKA FM 107.9 en ons is ook beskikbaar op DStv kanaal 819 en ek het vanmiddag vir mevrou Dennis Fama die provincial coordinator by TB en HIV care saam met my in die atelier. Fama, baie welkom by Radio XKA FM. Vertel ons bietjie van jouself.
2: Wel, ek werk al vir die afgelope 11 jaar vir TB HIV. Ons het in 2007 begin met om HIV te toets. Ons het baie sukses behaal en later het ons oorgeskakel na programme toe wat nou meer oor behavioral change gaan. En ons is tans nou nog besig daarmee.
1: Okay, baie dankie. Mevrou Fama, wat is communikeer MIV en condoom gebruik sociale gedragsveranderinge?
2: Wel, wat baie belangrik is, dat een mens moet verstaan dat jy moet een condoom gebruik om vir jou te kan beskerm tegen HIV en seksueel oordraagbare siektes. So, een mens moet een combinatie gebruik om te sorg dat jy kan gesond bly.
1: Okay. En wie is die sleutelbevolking wat die meeste geraak word deur hierdie gedrag?
2: Wel, die bevolking wat meer geraak word is gewoonlik die adolescents, meisies en jong vroue tussen 15 en 24 en so ook hulle seksuele partners.
1: En wat het die departement van gesondheid probeer bereik met die veldtog van sosiale gedrag?
2: Wel, wat ons gedoen het, is ons TB HIV het in samenwerking met die departement van gesondheid, het ons die Sheikonkers campaign geloods. Dit is om sociale gedragsveranderinge teweeg te bring. Ons het verskillende programme wat ons gebruik in skole, sowel as die buiteskool, jong adolescente wat nie meer skool gaan nie. Die idee is om vir hulle in staat te stel om na hulle self te kyk sodat hulle seksuele gesondheid optimaal kan wees.
1: Okay, en wat beplan HIV en TB care in die toekomst met die projek of met die veldtog?
2: Wel, wat ons doen is, ons het verskillende programme namens Stepping Stones, Healthy Choices 1, Healthy Choices 2, wat ons specifiek met die jong adolescente en die jong mense om hulle in staat te stel om die regte keuses te maak. Want ons doel is om vir hulle gesond te kan hou, want ons besef ons jong mense is ons toekoms, en as ons hulle gesond kan hou, dan kan ons 'n gesonde nasie die dag hê.
1: Ook voor ons kan verder gaan, kom terug by hierdie vraag van by nummer 2. Daar was gevra van waarvoor bevolkingsgroep word meeste geraak deur hierdie gedrag, en jy het paar genoem, maar wat van die andere groep mense soos in die sekswerkers?
2: Ja, natuurlik die sekswerkers, die BHVK met 'n program waar ons spesifiek kyk na die sekswerkers, waar ons vir hulle kan toets, waar ons as hulle so positief dat ons vir hulle onmiddellik op behandeling begin, sou hulle negatief toets, dan kan ons vir hulle PrEP gee. PrEP is die pre-exposure prophylaxis. Dit is voorkomende maatreel om vir hulle negatief te kan hou. En dit gebruik ons natuurlik in samenwerking met kondome. Dan kyk ons ook natuurlik met die mans wat siekte met mans.
1: Yeah.
2: Want hulle is ook a vulnerable groepie wat ons moet kyk. So, ons kyk maar na al hierdie groepe om te sorg dat hulle aan die einde van die dag gesond bly.
1: Oké. Okay. Alles dat hulle sy beroep, hulle moet daar gesond na hulle sy beroep toe gaan.
2: Ja, ons judge nie.
1: Yeah.
2: Dit is besluite wat hulle neem oor hulle lewe. Ons sorg net dat hulle gesond bly. Kyk, ons is 'n organisasie wat in samewerking met die departement van gesondheid werk om te kan sorg dat ons bevolking gesond bly.
1: Okay.
2: Ongeag die keuses wat hulle maak.
1: Ja. En nou gebaseer op geslagsgeweld, wat is jou voorname en hoe wil julle organisasie die verhouding verander?
2: Wel, geslagsgeweld is aan die orde van die dag. Ons sien dit op die media op 'n daaglikse basis. So wat ons doen is, ons wil die stilte verbreek. Ons wil mense besef, daar is hulp daar buite. En sommige mense besef nie eens, hulle word blootgestel aan geweld nie. So ons maak hulle bewus daarvan, en dan maak ons hulle ook bewus van die hulp wat daar buite kan te.
1: Okay. En hoe ernstig die kombinasie tussen MEV-vegs en TB?
2: Wel, wat ons natuurlik besef is, mense wat HIV positief is, hulle kans is natuurlik baie groter om ook TB te kry. Omdat TB is wat in algemeen is, en omdat dit in die lug is, en wanneer jy in 'n beperkte ruimte is, dan is jy natuurlik meer blootgestel. So as jou immuunstelsel laag is, dan is dit mos nou jou kans baie beter om dan ook TB te kry. So wat ons probeer is, sou ons nou vind dat jy HIV positief is, word jy natuurlik getoets ook vir TB, sodat ons kan kyk, sodat ons jou behandeling kan aanpas om al twee siektes te kan aanspreek.
1: Okay, baie dankie. En wat is die sleutelboodskap aan die teikenbevolkingsgroepe in hierdie verband?
2: Wel, die boodskap is, doen die beste om vir jou gesond te hou. Maak gebruik van wat daar buitekant is. Die departement van gesondheid beleef baie fondse daarin om kondome en medikasie van HIV, selfs die PrEP, die data stel, so maak gebruik daarvan. Dit baat nie, ons stel al hierdie resources beskikbaar en dan word dit aan die einde van die dag nie gebruik nie.
1: Ja, en mevrou, vir meer inligting, waar kan mense hulle kry?
2: Wel, die HIVK is natuurlik nasionaal, maar ons hoofkantoor is in Kaapstad. Ons het baie satelliet kantore hier in die Cape Metro, dan is ons ook in Pretoria, maar hulle kan vir ons kry op ons website by tbhivk.org.
1: Okay. Nou is daar enige brandende issue wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie, wat jy wil nog met ons luisteraars deel oor ons geselskap en van die dag TB en HIV care?
2: Wel, die boodskap wat ek wil net na ons jong mense uitbring is, verbreed jou kennis omtrent HIV. Beskerm jouself teen STI. Moenie swanger word as dit nie beplan is nie. Ons het soveel resources daar buitenkant wat verniet beskikbaar gestel word. Ons wil vir die jong mense sê, bly in die skool, moenie skool verlaat nie. Skool bied jou geleentheid om jouself te verbeter, so dat jy kan rechte besluite maak omtrent jou toekomst. Want as jy geleerdheid het, dan is jou opties net soveel meer. So, en dan wil ek sê meer vir geslagsgebaseerde geweld. Moenie stil bly meer daaroor nie.
1: Oké, okay, baie dankie. Dit was dan mevrou Dennis Fama, die prevention en coördinator van TB en HIV care. En ek is Pierre Musawanga. En dan baie dankie weer vir jou tyd en die ligting wat jy met ons gedeel het deur middel van die radio.
2: Baie dankie.
1: Oké, okay, ek hoop ons almal weer in die nabye toekoms gesels en tot ziens.
2: Ons maak so rest.
1: Dank je. No, what is kwete, swede mako ya kwa kheri kwa te, te uradone te shebe, kwa ta honi eke XK FM ki, Dennis Fama, jawa kuhe, kuno juanga ata honu, tibita te kliye ku, glebe o juanga, iye ku, kwete hini ku stem, ikaw shki kama wuta, yana te asta kwa kwa da piyoro musabanga, na ikam kaya te ukhodo kwa kwa kwa mteni, te kaya kwa kwa, kwa wana kwa te kaya kwa kwa kwa stem, tota yata maka, te kaya kwa, o kheri uroka ata kwa te kwa, kwa kwa kwa mwote kujam, hiti uka kwa wase neku, Queen Ataha Tioha, Janga Oroko, she told him a cohobim. He said, Wait, ah, when you get a manchak close in the diggy, oh, chaka, oh, damn. Ankara Dugutus and of Ankara came to my chair, said Cass and Rich Anna Homotin, oh, Titama, Katu, Janga, a cool canakum, oh, Hanaki Katha, condom at the Jauka, Tarina take, Chechetia, or the Jauka, Janga, her woobe, the tin, a condom to terminate it, I bet you don't scout when she hambenta, Rabat Tahata Jauka. Kwana rabo di jao ka kwana sik nte gom go ta go je dobe gom go ba go di mara ga jo jao tin ko ko nte ka ro we ngra dangi no kwinda ga ke ja tam go program sta ti o khere o khere ska ska fim ki

Soveel ouders wens om al eie kind te hê. Wie al styf teen al kan vashou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

하지만 아직 애경만 굴리는

Kala FM kwa na maikoma la ke 20 September.

0: Ja, dit is XR FM.
1: Waarom is een zaga oma aan

0: Verder speel ons musiek tot 4:00 vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5:00 is daar musiek waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Elke donderdagoggend hierdie tyd kuier ons saam op jou gunsteling radiostasie om te fokus op kwessies rakende ons voorskoolse kinders. Ons gaan op 'n ontdekkingsreis saam met hulle en ons leer hoe om hierdie baie belangrike fase van hulle ontwikkeling te kan hanteer. Ons bemagtig onsself met kennis sodat ons vir hulle en natuurlik ook vir onsself kan help. Nou, Vrouemaand in Suid-Afrika het maandag amptelik tot 'n einde gekom, maar vandag fokus ons steeds op die vrou, die mama en die primêre versorger. My gas is Erika Jooste, die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa. Dis 'n organisasie met 'n wye globale netwerk wat deur hulle vele programme 'n bydra liewer tot ons kinders se ontwikkeling en hulle algemene welstand en menswees. Erika het onlangs 'n artikel geskryf oor die versorgingslas wat op vroue se skouers rus en ek het haar genooi om haar gedagtes met ons te kom deel. Goeiemôre Erika en baie welkom by Groeipyne.
2: Goeiemôre Ansie, baie dankie vir julle uitnodiging en goeiemôre aan al jou luisteraars dat ons saam hierdie versorgingslas bietjie kan bespreek en daaroor kan dink en dan ook kan oplossings vind daaroor.
1: Nou, ek het jou artikel gelees en my eerste vraag is, kan ons dit 'n las noem?
2: Weet jy, Anta, jy praat nou hier oor 'n vraag wat ek nou self oor gewonder het. Ek dink op die oomblik, so in die huidige omstandighede wat ons het in Suid-Afrika, omdat vrouens 3 soorte van laste dra, dink ek is dit dalk nog 'n las. Ek dink dit is belangrik dat ons 'n kultuur van versorging normaliseer in gesinne en werkplekke, en oor die samelewing as geheel en dan ook die staatsondersteuning te kry om versorging te normaliseer. Ek weet nie of dit 'n vreugde kan noem nie, Antia, maar dan gaan dit dalk arbeid wees eerder as 'n las.
1: Jy het verwys na 3 soorte laste, wat sou dit wees?
2: Antia, wat ons praat van 'n 3-dubbele las is dat daar 3 lae is van versorging wat ons boop mekaar stapel, wat vrouens verdien. En ons het, ek kan later daaroor praat, maar ons het die bewyse daarvoor dat al 3 laste meestal op die skouers van moeders en vrouens val. Die eerste las is betaalde werk. Dit is die werk dat ek en jy doen, Antia, om rekeninge te betaal. Die tweede las is onbetaalde huishoudelike las. Dis kos maak, skoonmaak, skoolritte en kindersorg. En dan die derde een, en dis wat ons emosionele arbeid noem. Dis onsigbare werk om aan almal in jou gesin se behoeftes te dink, afsprake te onthou, huishouding op koers te hou en boonop alles moet ons nou nog kalm bly en beskikbaar bly, selfs as ons self uitgewas en uitgeput is.
1: En die impak daarvan, een van dit is natuurlik die geweldige druk wat daarmee gepaard gaan.
2: Antia, ja, die druk wat daarmee gepaard gaan ook, jy weet, ek onthou toe ek nou self 'n mamma was van 3 kindertjies. Jy weet, dan doen jy nou alles wat jy kan en dan gaan slaap jy vanaand en dan bekommer jy jouself of jy nou genoeg gedoen het. En dan staan jy nou maar weer môreoggend op en jy doen nou maar dieselfde ding. En ek dink nie dis 'n kwessie van dat vrouens nie kan volhou nie. Dit is 'n stelsel wat ons gebou het waar ons aanvaar dat net een persoon alles sal absorbeer. En die las wat ons dan het is dan stres wat mamas en oumas en tannies en ouersusters en ander vrouens in die uitgebreide familie ook dra. Wanneer ons van die versorgingslas in Suid-Afrika praat ons ook van 'n veel breër netwerk van vrouens en nie net as moeders of ma's in 'n kerngesin nie.
1: Erika, wat sou die impak van hierdie stres, hierdie druk dan wees wat ons ervaar op ons kinders? Hoe interpreteer ons kinders die druk of sien hulle dit hoegenaamd raak dat ons hierdie stres ervaar?
2: Weet jy, en vir een moeilike dag of een ongeduldige oomblik gaan ons kinders nie skade doen nie. Want ons kinders is veerkragtig. My bekommernis is die aanhoudende stres, sonder genoeg ondersteuning oor tyd. Kinders verstaan dalk nie hoekom mama moeg is as sy van die huis afkom nadat sy vir 3 ure in Kaapstad se keer vasgesit het na werk nie. Of verstaan ook nie dat bestuigende lewenskoste ons bekommer nie. Wat hulle wel opmerk, is ons stemtoon, ons geduld, en dat ons nie responsiewe versorging kan volhou nie. So as ek praat van responsive versorging, dan praat ek van ons vermoë en ons reg en ons plig om leidrade wat kinders vir ons gee raak te sien. Dit word baie moeiliker om te volhou wanneer 'n volwassene bo kapasiteit gestrek is. So met ander woorde, jy weet, as ek gestres is en ek is bekommerd oor wat ook al, dan hoor ek nie altyd my kind nie, ek sien nie altyd my kind nie, en ek kan nie altyd reageer op my kind se behoeftes nie. En dit is wat kinders raak sien. En as dit gebeur veral op 'n jong ouderdom, waar ons weet dat die meeste van ons kinders se breinontwikkeling is in die eerste 5 jaar van hulle lewe. Wanneer dit gebeur, as ons kan volhoudend na kinders luister en aan hulle aandag gee, dan vertel ons vir hulle of hulle ervaar dan dat die wêreld 'n veiliger plek kan wees. En dan sal hulle nie altyd op hulle hoede om wie kan ek vertrou en wanneer kan ek daardie persoon vertrou nie. So ek dink, soos ek gesê het, het is heeltemal normaal om een ongeduldige antwoord te gee, nie nou nie, maar dis daai aanhoudende stres wat vrouens ervaar, wat ons kan uitput.
1: Tradisioneel is daar rolle vir vroue wat ons moes vervul het in 'n huishouding. En een daarvan is natuurlik die goed wat ons nie kan sien nie. Ons moet goed kan antisipeer nog voor dit gebeur en dit is ook 'n stresvolle situasie.
2: Absoluut, Antje, ek kon dit nie beter gestel het nie. En jy weet, kinders het op die ou einde nie perfekte versorgers nodig nie. Hulle het versorgers nodig wat nie die las alleen dra nie. En dit is eintlik die hele stuk in een sin.
1: Ons gaan nou maar gesels oor wie moet die las saam met ons dra, waar begin ons. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor deel van jou artikel wat jy geskryf het. Jy verwys na 2024 verslag deur die Suid-Afrikaanse Kommissie vir Geslagsgelykheid. Wat het jy daarin raak gelees wat aanklank vind by die gesprek wat ons vanoggend het?
2: Weet jy, Antje, dit was net om die artikel wat ek geskryf het te vestig in iets wat nie net 'n opinie is nie, in iets wat bewysbare en dokumentêre bewyse het dat vrouens meer as 2 keer van die versorgingslas dra as mans. So, met ander woorde, dit is nie dat dit net Erika se opinie is nie. Ons het die bewyse daarvoor, klinkklare bewyse daarvoor. En dit is hoekom my vraag op my roep uit na die Afrikaanse samelewing is dat ons hierdie begin deel. So dat dit nie meer 'n las is nie, maar soos wat ek voorheen gesê het, 'n arbeid is wat ons almal deel. As ek sê almal, praat ek van papas, ek praat van gesinslede, ek praat van gemeenskappe, ek praat van werkplekke wat meer buigsaam moet wees wanneer dit kom by kindersversorging, en ek praat van die staat wat ons so 'n bietjie moet meer help om die hele idee op die norm dat nie net vrouens is wat dit kan doen, maar dat die hele samelewing moet saamwerk om daai las te verlig.
1: Wat sou dan van die faktore wees wat bygedra het tot waar ons tans bevind? Is dit oor tradisionele rolle in die samelewing en het vroue dan ook self deel aan die omstandighede waarin ons bevind, deurdat ons miskien nie praat daaroor nie, miskien nie aanspraak maak op ondersteuning nie?
2: Weet jy, Antje, ek dink die hele ondersteuningsnetwerk op die huidige oomblik is maar gebaseer op die norm, op die samelewingsnorm, dat versorging en sorg die werk is van 'n mamma. En jy weet, ons het nou al gesien met die navorsing ook wat ons gedoen het, dat pa's wil verskriklik graag deel wees van hierdie versorging en van sorg aan kinders. En dat die voordeel wat pa's het wanneer hulle versorg, is nogal opmerklik, want papa het ons gesê in die laaste verslag van Ekumunda se verslag van the State of the World Fathers, waar in Suid-Afrika deelgeneem het, en die data is gegenereer uit 16 ander lande ook. Wat 90% van papa's ons gesê het, dat die grootste blydskap en die grootste genot wat hulle in hulle lewens het, is juist wanneer hulle betrokke is by hulle kinders. So, Antje, wat ek dink, vrouwens dra nie skuld daaraan nie, ek dink nie vrouwens die, die skuld nie, maar ek dink vrouwens kan opstaan en verstaan, dat as hulle nie die las kan dra nie, hulle nie mislukking is nie. Dat hulle die reg het, en terwille van hulle kinders, moet vra, ek het jou hulp nodig. En aan die ander kant, dat binnen een gesinsverband, as daar een papa is, of iemand wat die rol van een pa speel, dat die pa hulle eie reg om deel te wees van sy kind se lewe moet opneem. En hierdie hulp moet aanbied sonder om gevra te word. Dat hulle hierdie onsigbare versorgingsrol ook kan speel. En ek dink dit sal baie van die druk op vrouens verlig. Maar in die ongelukkig is ons nie allemaal in so harmoniese type van gesinsopset nie. So wat binnen gesinne gebeur, is een heeltemal een ander vraag, wat ons op een ander stadium dalk maar moet kan bespreek. Maar op die oomblik gaan my stuk net oor, jy is nie mislukking nie, jy het sorg nodig. En as jou kapasiteit te ver gestrek word, dan kan jy jouself en jou kinders en jou gesinslewe, sonder dat jy dit bedoel, skaderig, omdat jy self nie jou eie energie en jou emotionele emmers volgemaak het nie.
1: En so gesels my gans vanoggend hier in Groeipyne, dis Erika Jooste. Sy is die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa. Nou, dis organisasie met 'n wye netwerk oor die wêreld heen, wat hier al vele programme 'n bydrae lewer tot ons kinders se welstand en dan ook hulle ontwikkeling. Erika het vir Vroue Maand 'n artikel geskryf oor die versorgingslas wat op vroue se skouers rus, en dat vroue ondersteuning nodig het. Erika, wat dan nou van die sogenaamde sistersbond? Help vroue nie mekaar nie?
2: Weet jy, Antje, as vrouwen self te dun gestrek word of te dun gerek word in terme van hulle kapasiteit om te sorg, is daar nie die emotionele krag om om nog jou vriendin te versorg nie. Uiteraard dink ek veral in meer traditionele gemeenskappe is dit een van die weddingstye wat wel aan vrouens uitgestuur word. Weet jy, Antje, ek dink gegeewe die huidige druk van die samelewing en die feit dat ons nou maar ook met inspringe begin waard om te sorg dat ons kinders goed finansieel versorg word, het ons al minder tyd om daar verbondskap tussen vrouens te bou. En ek dink wat ons ook aan moet dink is dat papa's ook een verbondskap kan hê, dat papa's mekaar ook kan ondersteun. Jy weet, in een van die werkswinkels wat ons aangebied het oor een tydperk van 3 maande, uitsluitlik met pa's waar ons hulle gesê, begin net speel met jou kind, of speel weer met jou kind, want speel vir 'n jong kind is 'n ongelooflike manier om met jou kind in verbintenis te tree, om te weet wat met jou kind aangaan. Maar nou begin papa's met klein kindertjies te speel, dan sê sy maaikie vir hom in die straat onder gos van kyk rugby. So as papa's ook net kan verstaan, as een van hulle bondgenote se gedrag verander, dit is ter wille van 'n kind. En as hulle begin deel word aan die las van versorging, om dit 'n arbeid van sorg te maak, dat ons dit begin normaliseer, dat ons nie begin wonder daaroor nie. Maar eintlik ek het regtig eintlik goeie nuus. Na die impakstudie wat ons gedoen het van Sesame Workshop South Africa, het ons gesien dat daar 'n groot verskuiwing is in generasies van papas. So die jonge generasie van papas is nou deel van die versorging, van die hele kultuur van versorging. En ek dink dat ons net daai jong paas kan ondersteun en om dit verder uit te brei na hulle portuurgroep, dan gaan ons 'n groot verskil sien om die las wat moeders op die oomblik alleen dra.
1: Erika, wat dan van die staatse rol in dit alles? Hoe lyk ons beleide?
2: Sien jy, Ansia, ons is baie opgewonde toe die staat nou in Oktober gesê het, gesinne, papas en mamas of versorgers kan nou ouerskapsverlof van 4 maande en 10 dae deel. Dis vir ons absoluut wonderlik. Want wat dit vir ons sê is dat die staat nou erken dat sorg nie net die eis is aan 'n ma nie. Dat sorg nie net die verantwoordelikheid is van 'n ma nie. Maar Anthea, ongelukkig leef ons ook in 'n samelewing waar vrouens nie altyd die besluite kan neem nie. En wat ons op die ouende eintlik voorvra is onoordraagbare vaderskap.
1: Erika, daar word gesê selfs in hierdie vrouemaand wat so pas verby is, dat vroue veerkragtig is en dat ons sterk is. Is dit ons lot?
2: Anthea, ek dink die heel belangrikste ding en die meest betekenisvolste ding hierdie vrouemaand wat ons kan doen, is nie om nog huldeblyk te bring aan hoeveel vrouens kan verduur nie. Ek dink die aksie wat ons allemaal nou moet aanwerk is om 'n ware kultuur van gedeelde sorg te bou. Een waar die grootmaak en die opvoeding van kinders verstaan word as die verantwoordelikheid van gesinne, van werkplekke, van gemeenskappe en die samelewing as 'n geheel. Dis nie die werk van mamas alleen nie. En ek dink, allemaal bring nou huldeblyke en ons is supermamas en vrouens is ongelooflik want hulle dra hierdie drie dubbele las. Ek weet nie of dit nodig is dat ons die las behoort te dra nie. Ek dink regtig, ons moet begin sê, maar hierdie moet arbeid wees. En dit moet 'n gedeelde arbeid wees van almal in die ekosisteem van 'n kind.
1: En my gas Erika Jooste, die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa, met wie ek vanoggend hier in Groeipyne gesels het. Erika het 'n artikel vir Vrouemaand geskryf oor die versorgingslas wat Suid-Afrikaanse vroue dra en ek het vanoggend vir haar genooi met ons te kom gesels en haar gedagtes rondom dit met ons te deel. Erika, baie dankie vir 'n lekker gesprek vanoggend hier op Groeipyne.
2: Baie dankie vir jou geduld met my, Anthea, en aan al die vrouens daar buite. Ons kan dit doen, ons wil dit doen, maar ons wil ook die ondersteuning hê om die beste samelewing te wees wat kinders voor kan vra.
1: En dit beteken, dis ook tyd vir my om te groet. Ek, Anthea Fredericks, het heerlik met jou gekuier. Ons maak weer so volgende week dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly.
3: Kou af die lente saam met RSG. Dis die een.

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. In vanaand se program kan jy uitsien na snitte deur kunstenaars soos Fausto Papetti, Rachel Yamagata, Dolly Parton saam met Lady Smith of Black Mambazo, iets van Mary Hopkin en 'n paar ander snitte wat ek nog nooit in die program gespeel het nie. Ontspannend tussen en daar waar jy is en luister na die eerste snit, getiteld Je suis la lune, deur die Frans-Congolese groep Kolinga.

Die betowerende Jessie La Lune deur Kolinga. Ons beweeg nou na die sonnige kus van Griekeland. Die Atheense komponis en sangeres Marietta Fafuta saam met Katerina Bornaka bring vir ons 'n vrolike lied getitel Dance With Me Tonight.

Keeping Me Alive, gesing deur Jonathan Roy. In 1982 het Tears for Fears die wêreld verower met hulle treffer Mad World. Maar in 2001 het Gary Jules dit verwerk in 'n stadige klavierweergawe van die lied. Vanaand luister ons na 'n baie spesiale regstreekse duet tussen Gary Jules en die Franse popikoon Mylène Farmer.

'n pragtige Franse en Engelse weergawe van Mad World deur Mylène Farmer en Gary Jules. Ons bly vir 'n oomblik by die klaviermusiek en die Franse klavierspeler en internetsensasie Emilio Piano is bekend vir sy vermoë om emosie in pragtige instrumentale melodieë om te skakel. Hier is hy nou met Nostalgie.

0: is die Real Housewife. Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Teard jou naam, dis Teard Lee, L-E.
1: Dit is een verhoognaam en dit is een verkorting van my oorspronkelike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
0: RSG Kuns, dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my, Veronique van Heiningen. En ons begin die tweede deel van die program nou in die 1960s in Italië. Die bekende Italiaanse saxofoonspeler Fausto Papetti is bekend vir sy rolprent en poptreffers en ons luister vanaand na sy verwerking van die themalied uit Federico Fellini se klassieke rolprent La Dolce Vita.

Fausto Papetti met La Dolce Vita. In 1968 het die Walliese sangeres Mary Hopkin die wêreld verower met 'n liedjie wat deur Paul McCartney vervaardig is. Die melodie is oorspronklik gebaseer op 'n ou Russiese volksliedjie met die titel Dorogoi Glinoyu. En dit vertel die storie van jeugdige idealisme en die verloop van tyd. Hier is Mary Hopkin nou met Those Were the Days.

Mary Hopkin met die onvergeetlike klassieke treffer Those Were the Days. Ons reis nou weer na Suid-Korea vir Yeruma en sy weergawe van Kiss the Rain.

Dit dan die kalmerende en poëtiese klanke van Jeruma en Kiss the Rain. Ons skuif nou na die strelende jazz en soul klanke van Norah Jones. Vanaf haar bekroonde debuutalbum Come Away With Me vermaak sy ons nou

Norah Jones met haar prachtige weergawe van Turn Me On. Musiek ken werkelijk geen grense nie. En die volgende snit is 'n bewys daarvan. Knocking on Heaven's Door kry 'n unieke baadjie wanneer die wêreldberoemde Suid-Afrikaanse groep Ladysmith Black Mambazo en die Amerikaanse country koningin Dolly Parton besluit om iets anders te probeer. Hier is hulle met Knocking on Heaven's Door.

0: brothers and sisters. See you in heaven. Sobonane Zulu.
1: 'N uitsonderlike samewerking. Ladysmith Black Mambazo en Dolly Parton met hulle weergawe van Knocking on Heaven's Door. Ek sluit vanaand se program nou af met 'n pragtige Franse weergawe van die bekende snit Dream a Little Dream. Hierdie weergawe deur Didieu Enzo Enzo en Romain Didier is absoluut pragtig. Dankie dat jy ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek wens jou 'n heerlike en rustige aand verder toe. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. Skakel gerus eerskomende woensdag aand om 20:09 weer in vir die program. Van my Veronique van Heiningen groete. Tot volgende week.

0: Dinsdagaand in ons matriek eksamen hersienreeks.
1: Hartlik welkom aan elke kompas matrikulant. Ek is juffrou Elmarie Kotseep en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde.
0: Onthou, dis tussen 7:30 en 8 uur. Ons kry jou by Kompas.
2: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein, het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
3: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Is 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan. Vraal op 'n vrydag aand.
2: Dien Bali.
4: Die vuur smoor my dood. Vreet my bietjies bietjies op. Als is skeef, als is krom.
2: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom vanaand om 9:50 op RSG.

0: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samenwerking met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Rand en Sint.
0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-Generaal.